ット Z 3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は

0: 252-0110 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気211階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。

0: 上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんこんにちは。前橋ラジオからお届けする音と暮らしをつなぐ心地よい時間、音暮らしラジオパーソナリティの木村光です。
1: 水谷彩香です。よろしくお願いします。
0: 彩ちゃん、5月ですね。
1: 本当だね。
0: ゴールデンウィークも終わって少し日常が戻ってきた頃でしょうか。
1: 皆さんどんなゴールデンウィークを過ごされましたか？
0: ちなみに私たちは真逆の過ごし方だったよね。
1: ね、真逆だったね、うん、私は家族で軽井沢に行ってきました。
0: あ
1: ー、でもね、行く前はちょっと不安があって、やっぱり生後半年の赤ちゃんを連れて旅行って大丈夫かなって。
0: わかる。準備だけでも大仕事だもんね。
1: そうなの、まあ、念のためっていうので、おむつも着替えもたくさん持って行った、でもう荷物がすごい量、すごい量パンパンになっちゃった、
0: ね、ほぼ引っ越しみたいな、
1: うん、
0: 移動はどうしたの？やっぱり車？
1: うん、今回は車で移動して、宿でゆっくりするっていうのが目的で、まあね、夫婦っていう旅館、前から行きたかったホテルに泊まりました。
0: おー、どうでしたか？
1: もうよくね、雰囲気がすごい良くて、インテリアとかもおしゃれで、まあ、ご飯はもうとっても美味しくて、もう何よりご飯の印象が大きいかな。
0: ご飯ばっかりですね。
1: 本当ですね。そう、すごい美味しかった。
0: 美味しかったの
1: いいね。あとはお部屋に帰っちゃった温泉がついてたから、そこにもゆっくり浸かれてすごく良かったな。
0: 子供がいるとね、やっぱりバタバタしてて忙しいから、ゆっくりお風呂に浸かれるのっていいよね。
1: で、次の日は定番だけどアウトレット行ったり、メイン通りブラブラ歩いて、まあ、人気のベーカリー沢村、知ってる。そこに寄ってテラスで BLT とカフェラテ、飲みました。最高でしたね。
0: 今年はね、天気も良かったし、でやっぱり混んでましたか？
1: まあ、人はね多かったけど楽しかったよ。ひかりちゃんはゴールデンウィークどう過ごしたの？
0: ゴールデンウィークは今年は私も主人も仕事で休みが合わなかったので、遠出はちょっとできなかったんだけど、あやちゃんとは真逆で家でほぼ作業してました
1: あ、お家の中でね。
0: そっか、
1: お疲れ様でした、
0: 連休中にね、コンサートの企画とか営業に行ったり、あと SNS で宣伝するそういうフライヤー作ったりとかしてたんだよ。
1: パソコン結構カチカチ、
0: 夫婦二人してね、夜中までね、おのおのお仕事してました。

0: た。本当にお疲れ様です。
1: でも友達がね、赤ちゃんに会いに来てくれて。
0: あ、そうなの。
1: そうそうそう、実は友達いたんです、私。
0: 大丈夫、友達出るのと思ってないです
1: ね。そ
0: う、いいね。
1: で、賑やかで楽しい時間を過ごしてたんですよ。
0: うんうん、
1: で、あとはね、ハーフバースで生後6ヶ月だったので、うんうん、家族でお寿司を食べてお祝いもしました。
0: いいね。
1: その後に写真館で記念写真も撮って、その赤ちゃんの成長を感じてちょっと感動しました。
0: すごい、写真館でね。
1: 写真館で撮りました。
0: 素晴らしい。そういう節目って大事だよね。うん、
1: それから近くのショッピングモールを散歩したりして、無理せずのんびり過ごしたかな。
0: まあ、リフレッシュ大切だもんね。
1: うん。あとは母の日があったんだよ、5月10日にね、
0: うんうん、
1: サンダーソンホテルの川半かな、読み方が多分川半っていうところでランチをご馳走して日頃の感謝を伝えました。
0: 川半はどういう何系のお料理のお店なの？
1: 和食とかね、懐石のお店で、ここがね、全室個室で、
0: いいね、
1: 部屋の中にトイレがついてるの。
0: え、そうそうそう、
1: すごいね。赤ちゃん連れでも落ち着いて食事ができるんだよ。で、あとね、眺めがすごく良くて、目の前に利根川と県庁がバーンと見える。
0: へー、すごいね、眺めもいいんだね。
1: そう、ご飯も美味しくって、私はランチに行ったんだけど、うん、そのランチセットも豪華なのにお値段は結構お手頃。で、夜はね、また違うみたいなんだけど、プライベートはもちろん、こう仕事とか大事な場面でも利用できるおすすめのお店だと思いました。
0: いいね。
1: うん、そう、お母さんもね、すごい喜んでくれて、私も嬉しかったです。
0: 素敵な連休を過ごされて、
1: はい、
0: ね、そういえばね、そういえばって言ったらね、母の日だ ね、うん、で、私お母さん、うん、海外旅行でなんかアフリカに行っちゃってたから。
1: そう言ってたよね。なんでこの間エジプト行ってたよね。
0: そう、エジプト行ってて、今回アフリカに行ってて、まあ、まだ何もできてません。
1: 本当ですか。いや、みさんのお母さんもいろいろ飛び回ってすごいね。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。家族との時間もしっかり感じられたゴールデンウィークでした。
0: まあ、贅沢な時間の使い方だよね、うんうん、きっとリスナーの皆さんもご旅行派とひかりちゃんのようにおうち派に分かれたんじゃないでしょうか、うん、
1: どっちも正解ですよね。その時の自分に合った過ごし方が一番。ここで一曲お届けします。A 列車で行こうです。この曲はジャズの名曲で、列車に乗って旅に出るワクワク感がそのまま音楽になったような作品です。軽快なリズムとスイング感が印象的で、まるで窓の外の景色が流れていくような感覚になります。
0: まさに今回のゴールデンウィークのテーマにぴったりですね。
1: 旅に出た方もお家で過ごした方も、この曲を聴きながら自分だけの旅を感じていただけたら嬉しいです。演奏はフルート君の光、ピアノは2006年異例のサラリーマン夫婦ユニット四季としてデビュー、メジャーデビューされて多数のメディアで取り上げられている澤田靖子さんです。実は澤田さんのお宅にお邪魔して録音しました。澤田さんのご主人がね、すっごいもうごちそうをね作ってくれて、それもとっても美味しかったです。それではお聞きください。

0: 音と体の保健室。こんにちは、フルート奏者の木村ひかりです。今月も音と体の保健室のお時間がやってきました。このコーナーでは医療法人創生会さんのご協力のもと、音や暮らし、そして体のことをゆったり優しくお話ししています。さて5月、新緑が綺麗で風も気持ちよくて、ちょっと歩いてみようかなと思える季節になってきましたね。今月のテーマは音と散歩で歩くのが楽しくなるです。今日もスタジオには医療法人創生会理事長石川隆先生にお越しいただいています。石川先生、よろしくお願いします。
1: 医療法人創生会の石川です。よろしくお願いします。5月は体を動かすには本当にちょうどいい季節ですよね。うん、
0: 先生、5月って散歩にちょうどいいって先ほどもおっしゃられてたんですけど、体を動かすのにもいいですし、やっぱり何か理由があるんでしょうか？
1: はい、あると思います。5月は暑すぎない、
0: うん、
1: 寒くない、
0: はい、
1: 湿度も比較的低い、
0: うん、
1: まあ、体にとっては負担の少ない条件が揃ってると思います。
0: 確かに体が寒い冬とか、まあ、春を乗り越えて動いてもいいよって合図を出してくれている感じですね。
1: はい、まさにその通りだと思いますよ。無理なく体を動かせる貴重な時期ですね。
0: うん、今回のテーマは音と散歩なんですが、音があるだけでそんなに変わるものなんでしょうか？
1: ああ、変わると思います。音には気分を切り替えたり、
0: はい、
1: 時間を短く感じさせたりする力があります。
0: うん、
1: 歩くリズムと音が合うと、もう少し歩こうかなって自然に思えると思いますよ。
0: うん、確かに好きな音楽をかけていると、なんというかその距離の感覚ってなくなりますよね。
1: あ、それとてもいい考え方ですよね。
0: うん、
1: 5月の散歩で一つ気をつけたいのは日差しです。
0: うん、
1: 気温は高くなくても日差しは意外と強くなっています。帽子をかぶる、水分を持つ、無理せず朝夕を選ぶ、この3つを意識してね。
0: うん、5月って意外と紫外線も強いですし、でもこまめな水分補給ってやっぱり5月でも必要なんですね。
1: あ、必要なんですよ。特にって言っていいぐらい必要かもしれませんね。歩く時には
0: いつぐらいに飲むのがポイントですかね？
1: ポイントは喉が渇く前に飲むっていうのがポイントだと思います。
0: なるほど。散歩中に聞く音って音楽が一番いいんでしょうか？
1: 好きな音楽はいいと思いますけど、それもいいんですが、まあ、5月って自然の音もおすすめです。
0: うん、
1: 風の音、鳥の声、葉っぱが揺れる音、つけてるイヤホンは外して歩くのもとても気持ちがいいと思います。
0: うん、確かに普段こう自然の音に耳を傾けることってあんまりないので、リラックス効果もありそうですね。
1: そうです、頭を休める時間にもなります。
0: うん、先生、正直な話、散歩すら続かないっていう私みたいな人多いと思うんですけど。
1: いやー、それでいいと思いますよ。散歩は毎日じゃなくてもいいと思いますし、うん、同じコースじゃなくてもいいです。
0: うん、
1: 短くてもいいと思います。
0: はい、
1: 今日はまあやめとこうっていうのもちゃんと選択肢だと思いますよ。
0: うん、それを聞くとすごく気持ちが楽になりますね。
1: 気楽にやることが大事だと思います。う
0: ん、ところで石川先生はよく歩かれてるイメージがあるんですけども、普段歩ってる時に意識していることとかあります？
1: 休みの日、朝早くから、まあ、歩くのは好きでやっておるのですが、
0: はい、
1: 意識しているのは、
0: はい、
1: 体の健康を保ちながら、
0: はい、うん、
1: 一番の意識は水分補給ですね。
0: あ、やっぱり大切なんですね。
1: はい、で、音楽聴きながら本当はいいんですけど、
0: うん、

0: 道路を歩くので
1: 引かれちゃったりしたら、はい、ね、大変ですよね。
0: 交通事故に遭っちゃうといけないので、それという点では5月の散歩は、
1: はい、
0: まあ、緑の綺麗な例えば大きな公園を歩くとか、そういう時は音楽を聴きながら歩く。
1: ああ、いいですね。自然を感じながら歩くっていうのも。やっぱり私も群馬に帰ってきて思うのが、大学生の時ってすごい歩ってたんですよ、東京で。群馬の方って車が多いじゃないですか。
0: 比べ物がないですよね。
1: そうなんですよ。そしたらこっちに帰ってきたらもう全然運動しなくなっちゃって、一回東京からこっちに戻ってきた時に体重がなんかボンって増えちゃって、歩かなかったっていうだけでもう全然増えちゃって。
0: そういう時期があったんですね。
1: そういう時期があったんですよ。やっぱり歩くって大事なんだなって思いましたね。
0: もこのコロナの3年間4年間5年間6年間になりますか
1: 長いですよね、思い返せば。
0: はい、その頃からなるべく歩くようにしましたところで、まあ、コレステロールも下がりみたいな。
1: あ、よかったですね。石川先生、ちょっとお酒もね、たしなまれたりね。
0: おすすめできないのですが、お酒もちょっと入れながら歩けたりしてるところも。
1: で、酒はね、百薬のなんとかってね、言いますからね。まあ、それはでも石川先生が言っちゃいけないですけどね。
0: 結構酒飲みのあれですよね。言い訳のやつですよね。
1: 言い訳のやつですよね。まあ、適度にね、飲むっていうのもね、やっぱりいいですよね。はい、5月っていうのは新緑を見ながら少し遠回りしてね、木が多い道を選んだりするっていうのもいいことですね。
0: そうなんですよ。そんな、そんな感じで歩いております、
1: はい。
0: まあ、運動というより季節を感じる時間でもあります。
1: 名言ですね。
0: 歩きながら音を感じていると考え事が整理されていきます。5月は新年度の疲れが出やすい時期でもあります。そんな時こそ短い散歩でもいいですからおすすめです。
1: ちょっと外に出るだけっていうのでもいいんですね。
0: はい、それだけで十分だと思います。
1: なるほど。今日の話を聞いて、5月の散歩ってこう空気とか気持ちよさを味わえばいいんだなっていうふうに思いました。
0: はい、ぜひ音と一緒に今の季節を楽しんでください。
1: はい、今回は音と散歩で歩くのが楽しくなるをテーマに、医療法人創生会石川隆先生にお話を伺いました。新緑の季節、頑張らない散歩、ぜひ取り入れてみてくださいね。次回の音と体の保健室もどうぞお楽しみに。それではまた。光と彩香の音暮らしラジオ。

0: 続いてはアップデート群馬です。群馬の新しいスポットやグルメなどを取り上げて、皆さんと一緒に群馬の今をアップデートしていきます。今日ご紹介するのはまたまた太田市のカフェのご紹介、自家製野菜にこだわる農カフェさんです。
1: お、また太田からですね。
0: ね、太田にもたくさんいいところがあるので、はい、今回も紹介させてください。
1: 農カフェは農業の農にカフェで農カフェ、
0: うん、
1: この名前を聞いただけで体に優しそうな雰囲気が伝わってきませんか。
0: 実はここね、ひかりちゃんと一緒に行ったんだよね。私が行こうよっておすすめして、
1: そう、すごく良かったんだよね。ここのお店、女性はみんな好きだと思います。
0: こちらは使う食材にとってもこだわっていて、安心安全なご飯が楽しめるカフェです。
1: どんなところをこだわってるんですか。
0: 自家製の無農薬野菜で化学調味料を使わないのはもちろんのこと、もうね、動物性食品も使わないで作られたご飯が食べられる。
1: 動物性食品を使わないっていうと、
0: 鶏肉の代わりに高野豆腐使ったり、
1: なるほど、
0: あとは大豆ミート使ったりとか、うん、体に優しいメニューがたくさん、
1: 珍しいね。
0: 言われなければこう鶏肉だと思ってる、
1: 私は分からない
0: 高野豆腐だったのみたいな、そんなクオリティです。
1: 私はここで食べた酵素玄米のキッシュが美味しくって、また食べに行きたいな。
0: ね、食べてたよね、酵素玄米っていうのがいいよ ね。家ではなかなかできないし、季節の野菜や果物が食べられるのもすごく魅力的、
1: 大人になるとね、こういうシンプルな味付けがすごく美味しく感じるね。
0: わかる。この一汁三菜っていうランチメニューもあるんだけど、本当に色鮮やかでたくさんのお惣菜が載っていて、でそれぞれ味付けも違くて、私はそれがおすすめだな。
1: 頼んでる人がね、周りにたくさんいたね。
0: ヘルシーなんだけど

0: しっかり満足感もあって最高です、
1: うん、体が喜んでるって感じました、
0: う
1: ん、
0: 喜ぶよね、うん、
1: ランチにデザートもついていてそれもすごく美味しかったな、
0: うん、美味しいよね。私はね前回イチジクのパウンドケーキを食べたんだけど、うん、素材を感じる優しい味でかつ、うん、豆乳のクリームがついててそれを合わせて食べるのが美味しかった
1: ね。美味しかったよね、うん、私ね豆乳のクリームってね初めて食べた
0: ね。私もここで初めて食べました、うん、あとこちらには自家製の無農薬小麦で作られた焼き菓子も販売されていて、うん、まあ、マフィンとか米粉のクッキーとかあれだよね、ひかりちゃん買ってたよね。
1: すっごい買ってた、ね、米粉のクッキーに惹かれてね何個も買っちゃって、
0: うんうん、
1: その時はまだ妊娠中だったのでその健康のことを考えてグルテンフリー、うん、小麦を控えてたんだけど、うん、お菓子でグルテンフリーって見つけるのはなかなか難しくってね、うん、美味しかったです
0: ね。美味しかったよね。すごく体のことを考えてるカフェで、
1: うん、
0: 何度も言うけど本当に女性はここのお店大好きだと思う、う
1: ん、ね、うん、私も友達におすすめしたいもん。
0: うん、食事からデザートそしてお土産まで全部満足できて、お店の中もね素敵じゃなかった？
1: そう、あのナチュラルで温かくて木のぬくもりが感じられる店内で、ね、ゆっくり落ち着ける空間になってましたね。
0: 女性もそこも好きだよ ね。あとは壁掛けの黒板にご使用している野菜のこととかメニューが多く書かれててこだわりを感じますね、うん、
1: こだわりすごく感じたし店員さんたちもみんな笑顔で感じが良かったね。
0: うん、いい時間が過ごせちゃうところだね。
1: 前橋にもこの店があったらいいのにって本当に思った。
0: 太田に来てください、
1: はい、
0: ここでこれから行こうかなって思ってる方にちょっとしたポイントをお伝えすると、この農家カフェさんは実は平日のランチタイムのみの営業なんだよね、
1: うん、あ、そうなんだ。じゃあ週末やってないから行ける日が限られるんだね。
0: うん、だからこそ今日はここ行こうって決めて、うん、まあ、予定を組んでいくのがおすすめ。
1: うん、しかも人気店だから私たちが行った時もね結構混んでたんですね。
0: 混んでたね。タイミングによっては待つこともあるから、まあ、予約していくのが安心かなって思う。
1: あの日はなやちゃんが予約してくれたから入れたけど、
0: うん、
1: せっかく行ったのに入れなかったらショックだもんね。
0: そうだね。今日は体に優しいランチにしようって決めた日に、うん、まあ、席確保してゆっくり味わってほしいなって思います、
1: うん、本日は自家製無農薬野菜で動物性食品を使わないカフェ、ノーカフェをご紹介しました。
0: 次回も群馬のおすすめスポットをご紹介しますのでお楽しみに。
1: 以上アップデート群馬のコーナーでした。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。

0: オープニングトークではゴールデンウィークの過ごし方についてお話ししていきましたが、エンディングも旅行つながりでトークをしていきます。
1: はい、あやちゃんは今までの旅行で一番思い出に残ってることって何ですか？
0: 私はですね、高校の修学旅行ですね、うんうん、長崎と福岡に行ったんだけど、まあ、その時にね、みんなで制服で海に入ったことが一番、
1: う
0: ん、
1: 制服で、うん、うわ青春だね、眩しい
0: ね、眩しいよね、
1: 眩しいね、私とも違
0: う場所がね、良かったってよりも高校生ならではのはしゃいだ感じがすごい良かったんだよね、うん
1: うんうん、私はね、あの友達と制服で上野の国立博物館に行ったんだけど、うん、国宝を見たりね、うん、桜のシーズンだから一緒にお花見、お団子食べてお花見とかしてました。
0: 渋いね。
1: その子がね、オープニングトークで話した赤ちゃんを見に来てくれた友達なんだけどね。
0: なるほどね、うん、ひかりちゃんはインドア派だけど、旅行に行くときに譲れないポイントとかってある？
1: 私はのんびり過ごす、美味しいものを食べるっていうのをモットーに宿を中心にプランを組んでます、
0: うんうん、
1: 観光はするけどね、アクティビティはほとんどやらないかな。あやちゃんと真逆だね、うん、
0: 真逆だね。まあ、そんな宿重視のひかりちゃんは旅行先で思い出に残ってる宿ってどこかある？
1: やっぱりね、島温泉にある島田村かな。
0: 行ったことないな。
1: なんと創業が室町時代で、温泉が6つもあって柔らかい泉質が特徴です。
0: お肌ツルツルになりそうだね。そう、温泉がいっぱいあるのはね、楽しいし、うん、全部制覇したい。
1: あとは水上にある別邸千住庵っていうところを、うん、お料理は言わずもがななんだけど、お部屋に露天風呂もついてるし、あの朝夕食個室なので、他のお客さんとほぼ会うことがなくて、静かにゆったり過ごせます。
0: 他の人に会わないのはいいよね、
1: うん、私は冬に行ったけど、あの雪が降ってるのはただぼーっと眺めてそんなにもしない贅沢っていうのが味わえます。
0: 冬の水上だけど、こうスキーとかさ、そういうのしなかったの？
1: しないし

0: あ、やっぱり
1: 旅館から一歩も出てない。シャボン玉があったからシャボン玉だけしたんだけど。
0: ああ、なるほどね。
1: そう。あやちゃんは旅行にどんなこだわりがありますか？
0: 私は近場に行くとき、まあ、県内とかは宿の雰囲気とかでを重視して、うんうん、あとご飯とかも重視して、うん、遠くに行くときはアクティビティを重視するっていう。うん。

0: 万温泉にある日向みかんっていうのがおすすめ。
1: 初めて聞いた。
0: こうね、ご飯が美味しくて、もうなんか3回ぐらい行っちゃったかな。
1: ハマってるね、うん、気になるな。
0: ハマってますね。で、ひかりちゃんの言ってた千住庵もいいよね、うん、で旅館のこうロビーみたいなところが、
1: そうそうそう、なん
0: か窓がね、うん、大きい窓がね、何枚もあって、なんかおしゃれ。
1: そう、おしゃれなんだ
0: そう、私は夏に行ったけど、まあ緑が青々としてすごく良かったな、う
1: ん、やっぱりね、島温泉いいよね、
0: うん、
1: 私もね毎年行くんだけど、その日向みかんはね泊まったことがないので、今度行ってみたいですね、うん、
0: ぜひぜひ。そこもね、うん、温泉が3つぐらいあるかな。
1: おお、すごい。
0: で、島温泉はたくさん旅館があるよね、うん、なんかその宿の好みは似てるかもね。
1: そうだね、うん、あとね、とっても気になるんですけど、アクティビティって何するんですか、
0: う
1: ん、
0: アクティビティは群馬県内だと、うん、まあ、アクティビティっていうか、まあ、ハイキングに近いことをすることが多いかな、
1: うん、
0: 谷川岳とかだとリフト乗ってさ、
1: 眺め、
0: そう、眺めを見に行くとか。
1: へえ。
0: あと他の場所でやったことあるんだけど、うん、県内でもやりたいのは、なんか菅沼っていう片品村にある沼があって、うんうん、
1: 沼がある。
0: そこでサップっていうのができるんだけど、サップしに行きたい。
1: サップっていうのはサップって何ですか？
0: そう、サップっていうのはなんかサーフボードみたいな長い板にこう立ったまま乗って、うん、こうオールで漕ぐ、落ちないように
1: カヌー
0: っていう、カヌーではなく
1: みたいなサーフボード版みたいな、
0: そう立ってね、そのままこう動くっていうやつ。
1: そんなのできるの？
0: そう、
1: じゃあこれからの季節にぴったりだね、
0: うん、
1: じゃあ最後に夏休みに行ってみたいところは？
0: ここはね、今までも何回か行ったことあるけど、やっぱり石垣島かな。
1: うん、
0: なんといっても綺麗な海を見に行きたいよね。
1: いいね。やっぱり泳ぐんですか？
0: そうですね。シュノーケル、
1: そう
0: ね、足ひれとかつけて。
1: すごい。
0: でもそんな上手にね泳げないんだけど。
1: うん、足ひれつけるの？
0: そう。
1: すごい。私なんか石垣島ね、私も実は何回か行ってるんですけど。
0: あ、そうなんだ。うん、泳ぐの？
1: 泳がない。
0: だよね。
1: 何しに行ってんだって感じだよね、本当にね。
0: でもね、徹底してるね。
1: そう、竹富島って石垣島からフェリーであと20分ぐらい行ったところにあるんだけど、うん、そこでね、レンタサイクル、自転車を借りて島を一周したことがあります。
0: ひかりちゃん自転車乗ったの珍しいね。乗り
1: ました。
0: どうだった？
1: なんで楽しかったんだけど、途中ですっごいスコールが何回か来ちゃって大変だったんだよね、うん、
0: 確かに南国だからね。
1: そうそう。で、普段と違うことするとさ、雨でも降るんじゃないのとかって言うけど、本当に雨降っちゃったんだよね。
0: そうだよね。まあでも沖縄の方は雨が急に降るから、まあ偶然もね、あ、
1: う
0: ん、るかもしれない。フォローすると偶然もあるかな。
1: ありがとうございます。
0: もう少し大きくなったら子供とね、一緒に海外旅行行くのも憧れるね。う
1: ん、ねえ、あやちゃん前フィンランドにね、うん、行ってみたいって言ってたもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、フィンランド行ってみたいんだよね。
1: なんでフィンランド？
0: フィンランドなんか北欧の家具とかさ、
1: うん、
0: イケアみたいな雰囲気、
1: ね、漠然としてるな、随分北欧に対するイメージが随分と漠然とした。
0: イケアですね。
1: イケアにしたい。
0: イケアを感じたいみたいな感じ。
1: イケアを感じたい。あるいは南モールにあるよ。
0: そう行けば行かない、イケアにね。ひかりちゃんはどっか海外旅行とか？
1: 海外はね、で、近場がいいかな、やっぱり
0: そっか、
1: うん、そうですね、
0: ゆったりだね。
1: そうですね、やっぱり今までとまた違ったね、子供ができると旅行のプランが楽しめそうですね、
0: うん、
1: 今月はゴールデンウィークの過ごし方、今までの旅行の思い出についてトークしました。ちらっと夏休みの話も出たので、おすすめスポットなんかもね、あやちゃんはいろんなところ行ってるので、
0: いやいやいや、
1: 紹介できたらいいと思います。
0: そうだね、まあ、6月は祝日がないし、うん、まあ、次の休みまでまだまだ先だね、
1: うん、これからどんどん暑くなってくるので、体調管理もしっかりしてください。皆さん、今月もお聞きいただきありがとうございました。
0: 次回は6月9日火曜日4時半からです。いろいろ6月についてトークします。お楽しみに、
1: はい、楽しみに。
0: それでは
1: さようなら。

0: 音暮らしラジオ。この番組は一人一人に寄り添う若松記念若葉病院、安全で質の高い心の通じる医療を目指す若松記念西片会クリニック、心の通い合う医療を若松記念応募クリニックの医療法人創生会グループ、ライフプランと資産形成をお手伝い、株式会社ユアステージの提供でお送りいたしました。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害

0: が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

セット 3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生

0: 防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気21、1階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくはマイバシ市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ストセット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました、前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
3: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。横山さん、高専出身なんですね。
3: はい、
2: かっこいい。
3: 本当ですか。
2: はい、初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
3: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
2: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
3: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
2: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか。
3: そうですね、土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
2: なんかメールとか LINE とか、ね、最近若者はそういうので連絡取るのが多いので、
3: はい、
2: 電話緊張するっていう人結構いますよ ね、
3: はい、
2: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか。
3: ああ、そうですね、もともとちょっと都市計画に興味とかもあって、やっぱり幅広い分野を学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、
2: は
3: い、
2: じゃあ中学校の頃から、
3: はい、
2: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
3: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
2: いいと思います。ありがとうございます。

0: ます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか？
1: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
0: 多分前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
1: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
0: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
1: はい、日々の業務では各種届け出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
0: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
2: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
0: 最近見た中で印象に残っている映画ありますか？
2: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
0: 私も2回見に行きました。
2: はい、本当ですか？はい、すごい、はい、
0: 長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
2: そうですね。
0: でもすごいかっこいいね、はい、日本の伝統芸能っていうんですかね、
2: はい、
0: すごいかっこいい映画だなと思って、
2: はい、
0: よかったです。
2: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
0: まだ見てないんですね。
2: はい、
0: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
2: はい、
0: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
1: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
0: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、はい、プラネタリウムがあったり、
1: はい、
0: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
1: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
0: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるということで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところに緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまた、ね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
2: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
0: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
1: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
0: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね？
1: はい、
0: 結構これ地元の方々参加してくれたんですか？
1: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
0: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね？
1: はい、
0: はい、なのでお住まいの地

0: 期で開催されるときにはぜひ皆さん参加していただいて、第1部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行っていろいろこうパネルを見ながらここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
1: はい、
0: はい、で7時から8時は、説明会なので、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているのでぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
1: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
0: 前橋市民、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹江さんはどうですか。
2: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
0: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらい の、 何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が起きるとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の前に死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか。
3: いや、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけとくことはすごく大切なことだと思います。
0: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後

0: 催などのことについてもお話ししてくださるとのことなので楽しみにしていますということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて、役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹井彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイティハギャラのエキサイティングプロレス。この番組は経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りいたします。前橋ラジオ機の皆さん、こんばんは。マイティハギャラです。今週も始まりました、マイティハギャラのエキサイティングプロレス。昭和から現代までのプロレスを私パーソナリティのマイティ萩原が自身の熱い思い入れのみで語り尽くすハイスパットな放送で、プロレスを好きな人もそうでない人にも明るく楽しく激しい放送、プロレスの魅力をたっぷりとお届けしていきたいと思っています。この番組はリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。収録放送なのでタイムリーなメッセージの紹介はできないんですけれども、その分丁寧にご紹介していきたいと思います。特に僕自身ですね、現在のプロレスには少し疎いので、その辺教えていただけると嬉しいなと思います。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net、 前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 マイティ萩原のエキサイティングプロレスアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて DM を送っていただいて、番組の中で紹介をさせていただきたいと思います。さあ、先週から始まりましたチャンピオンの祭典、ね、カーニバルとは言いないですよ。チャンピオンの後本当はカーニバルって言いたいです。チャンピオンカーニバルって言いたいですけど言いません。大人の事情です。チャンピオンの祭典シリーズ第2戦目ですね。今日もどうだろうな、プロレスの入門講座みたいになるのかな。先週の放送って入門編になってたかな。ちょっとマニアックな話題もだいぶ取り入れてしまいましたけれどもね。今日はアメリカのプロレス団体の編成をたどりながら、NWA という団体、組織のですね、歴代のチャンピオンというのをですね、少しご紹介していければなというふうに思います。それでは今夜も行ってみましょう。30分一本勝負開始のゴングです。評価が見えない、報われない、不満爆弾魔ぐちぐちクラッシャー大暴れ。対する MAF、 どう戦っていくのか。出た、納得の人事制度構築炸裂。不満爆弾魔ぐちぐちクラッシャーの動きが止まった。さあ、フィニッシュホールドの体勢だ。マネジメントアクセラレーションフォース MAF。 経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF。

今日はですね、団体の系譜というコーナーでお届けしていきたいと思いますけれども、まあ、プロレスといえば、まあ、これ僕がですよ、僕らの世代がって言ってもいいのかもしれませんけど、僕はですね、プロレスといえばですね、やはりアメリカマット界、ね、世代の憧れといいますかね、プロレスの魅力そのものだった時代があります。ということで、プロレス初心者への入門講座も含めてですね、今日はこのアメリカマット界の歴史をちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。で、アメリカのマット界を語る上でですね、この団体というか組織を欠かすことはできません。先週もちらっとご紹介しましたが、世界最高峰 NWA と組織ですね。この NWA というのは何かっていうと、ナショナルレスリングアライアンス

まあ、全米レスリング連盟とでも訳せばいいんでしょうかね。ナショナルレスリングアライアンス NWA。 ここのチャンピオンが、まあ、アメリカのチャンピオンでもあるんですけれども、世界の最高峰、世界一のチャンピオンという称号をもらえたんですね。まあ、なんでかっていうと、これ先週までちょっとお話をしましたけど、 NWA の下にですね、各地域のオラガマッチのプロレス団体みたいな支店みたいな形でぶら下がっているんですね。で、必ず年に1回総会があってですね、 NWA の総会っていうのがあってですね、ここに参加をできるそのテリトリー、地域のなんていうのかな、まあ、今支店っていうんでしょうかね、団体が加盟できるかどうかという審査を行ったりするんですね。なかなかでかい組織だったりするわけです。つまり NWA の組織、認可された組織でないと NWA に所属するレスラーたちが派遣されないという結構厳しい仕組みを作る。で、日本もですね、全日本プロレス、それから新日本プロレスで、全日本女子プロレスがこの NWA に加盟をしていたんですけれども、原則一地域一団体しか加盟できませんよという流れだったので、実は新日本プロレスは全日本プロレスに比べて NWA からの扱いが低かった。 NWA の外国人レスラー有名どころっていうのは大概ジャイアントバーサー率いる全日本プロレスの方に来日をして、猪木さんが率いる新日本プロレスにはですね、あまりこう有名なレスラーが来なかったというような背景があります。まあ、他のところもそうですよ。例えばテキサスとかね、ジョージア、フロリダ、うん、あれどこあったかな、まあ、本部はセントルイスなんですけどもね、そういったところに下部団体を持っていて、それぞれに NWA が認可する US ヘビー級チャンピオンというのがいたわけです。はい、US ヘビーって言ってもなかなかチャンピオンですからね、それなりの箔があるんですけれども、そういう人たちが、先週も話しましたね、地方巡業してくる世界チャンピオンとオラガ町で戦うということです。で、こっちのチャンピオンと向こうのチャンピオンですからね、まあ、世界のチャンピオンと、まあ、ローカルチャンピオンと戦うわけなんですけど、やっぱファンはやっぱりローカルチャンピオンを応援するわけですよ。で、皆さんもだってあれでしょ、ザスパクサツを応援してみたり、ダイヤモンドペガサスを応援してみたりするじゃないですか。地元の球団を応援したりしますよね。あとクレイサンダースとかね、そういう感じになるじゃないですか。やっぱりプロレスもアメリカではそんな感じだったわけですよ。で、オラガ町のチャンピオンを応援するんだけど、やっぱり世界チャンピオンが強いね。ところがですね、まあ、興行中にオラガ町のチャンピオンが勝つ時もあるわけです。ところが勝つ時には、先週も話しましたね、反則絡みかリングアウト、ね、世界チャンピオンが苦し紛れに反則をして、ね、押されて押されてもうダメだ俺負けそうだって言った苦し紛れに反則をして、オラガ町のチャンピオンが勝つ。だいたいこれというかこうすっきりしますよね。追い詰めたぜチャンピオンをみたいなね、やっぱりうちの町のチャンピオン強いんだみたいな感じになるわけですけども、反則絡みとリングサイド絡みではタイトルは移動しないので、 US ヘビー級のチャンピオンが勝ってもですね、世界ヘビーのベルトは負けないと、星には負けない、こんな仕組みでマーケティング戦略を行っていたのが、まあ、各団体もですね、その後ウゴのタケノコのようにいろんな団体が1980年代まで出てくるんですけれども、各団体もやはりそういった仕組みを取り入れて、なんていうんですかね、こう団体の中心にいるチャンピオンの箔を守り続けたというのが、まあ、真相です。で、この NWA というのはですね、一応地方に下部組織を持って王者、まあ、これはもう NWA の資産という形ですよね。一つの象徴として、興行のための財産ですから、これをみんなで共有をしていくっていうような流れをとっていたということなんですけれども、60年代に入ってきました。

ますと、こんな NWA のやり方にちょっと反発をする支店営業所株組織が出てくるわけです。で、この中から独立をしていったのが WWA という、まあ、これローカル団体、まあ、あの WWA っていう団体いくつかアメリカの中にあったようなんですけれども、まあ、ザ・デストロイヤーなんかもね、ここのチャンピオンになったことがある。デストロイヤーなんかもねって言っても若いやんは知らないよね。日本に来日して力道山と足を乗せ方の必殺技にする覆面レスラーですけどね、噂のチャンネルっていう日本テレビの、夜の番組に出てですね、徳光アナウンサーと和田アキ子さんとですね、コントで絡んでいたというようなデストロイヤーさんなんですけども、これも WWA のチャンピオン。それから AWA アメリカンレスリングアソシエーションという団体、これが一時は大きくなっていくわけです。まあ、バーンガニアという看板レスラー、そしてその後にニック・ボックウィンクル、まあ、ニックが一番良かったかな、ね、こんなレスラー、スタン・ハンセンもこの AWA のチャンピオンベルトを巻いたことがあります。で、この AWA に所属して後に別の団体に移ってアメリカ世界的なスーパースターになったのがハルク・ホーガン。AWA ではちょっとヒールっぽいレスラーだったんですけれども、WW 当時はもう WWF だったかな、もともとは 3WF WWWF ワールドワイドレスリングフェデレーションで、これがですね WWF ワイドが取れてワールドレスリングフェデレーションという名前になっていて、もともと NWA の傘下なのでWWF のチャンピオンは慣習的に世界チャンピオンを名乗ってはいなかったですね、ブルーノ・サンマルチュ、ボーバックラと、そしてハルク・ホーガン、こういったレスラーが WWF のチャンピオンになっている。まあ、WWF の本拠地はニューヨーク、そして、AWA の本拠地がミズーリ州だったかな、で、NWA セントルイスこういうような形で、地域も分かれていたわけです。まあ、大体ね、いつもてめえとこの王者ばっかり勝ってんじゃ気に食わねえっていうのがですね、その年のチャンピオンの言い分なので、分かる気もします。で、だんだん分かれていって、今度はこの WWF というところがですね、ものすごく力を持っていくわけです。まあ、WWF の話はまた来週しますけど、今は WWE と言ってますけどもね、これが力を持って NWA というのが弱体化してくる、まあ、組織としてのまとまりがなくなってきちゃって、この NWA から WCW という団体が、まあ、派生的に後を継ぐような形になったのが1990年代。もうこの頃はもう完全にですね、 NWA という権威はプロレス界の中では失墜をしてしまっています。まあ、最後の最後に NWA の価値があったというのは、まあ、これは本当僕の意見なので、異論は認め、ますけれども、1991年3月に行われ東京ドームで行われましたスターケードイン東京ドーム、当時の王者リック・フレアがメインイベントで、藤浪辰巳選手と対戦して、藤浪辰巳選手がまさかの勝利を収めて NWA のチャンピオンになっちゃった。っていう試合出したけどね、あの当時のオーバーザトップロープっていうルールがあってですね、トップロープ越しに相手をリングに投げちゃうと、その時点で投げた相手が反則になるっていうルールなんですよ。で、試合中ね、藤浪さんね、リック・フレアをトップロープの上から投げちゃったんですけど、何事もなかったかのように試合が進んで、最後スモールパッケージホールドかなんかで、ね、藤浪辰巳が勝っちゃうと。東京ドームにいた6万人の観客みんな混乱してたっていう話があるんですけど、まあ、その後ですね、タイトルもちょっと剥奪をされて、藤浪辰巳選手は幻の NWA ヘビー級チャンピオンという形になっていくんですけれども、その年かな、その年の8月 G1 クライマックスで、新日本プロレスですね、トーナメント、ヘビー級トーナメントがあって、最後優勝したのが夏男蝶野正弘選手なんですけれども、優勝と同時にこの NWA のベルトがかかっていて、G1 クライマックスの優勝者イコール NWA の世界ヘビー級チャンピオンというふうになったんですけども、この頃は完全に NWA っていうのは

権威を失っていたかな。長野選手が NWA チャンピオンになってもそんなにうわ NWA のチャンピオンになったぞついに、なんていう考えはなかったような記憶をしています。でこの当時ですね、やっぱりテレビ放送がない時代からチャンピオンというものをしっかりと育てて、各地に派遣をしていった NWA のやり方というのはマーケティングとしてもすごく良かったんだと思います。でプロレスがテレビでやらないっていうのはどういうことかって言ったら、新聞とか雑誌でないとプロレスのニュースを知ることができなかった時代ということなわけですね。まあプロレス、まあアメリカは今ではものすごく、ね、熱狂して流行ってます。日本でもそうですけど、やっぱりどこかこう純粋なスポーツとは言えない。アメリカではベースボールとかね、フットボールとかバスケットボールとかある中で、プロレスっていうのはやっぱりどうしてもこうメジャーなスポーツになりきれなかったというのがあったんだと思うんですけども、当然ニュースの扱いも低かったと思います。で、まあ、電信ファックスとかね、電話とかがあるので試合の結果なんかは新聞社とかね、雑誌社にはその日のうちに、もしくは次の日には伝わっているんでしょうけれども、そこから文字に活字に起こして印刷をして、消費者の手に届くっていうことになると3日4日、場合によって1週間ぐらいタイムラグがあるんじゃないかななんていうふうに思います。そうすると遠征中にですね、仮に負けるようなことがあると、あれチャンピオンが来ると思ったのに違うやつ来ちゃったよみたいなね、そんな混乱を招く可能性があるんで、その反則絡みでは負けないとか、リングアウトではタイトル移動しないとか、そういうルールを作りながらチャンピオンという商品価値を NWA のグループ全部で高めていって興行を成立させていったんじゃないかなというふうに思います。まあ、プロレスってね、強さを求めるなんていうものもありますけれども、そうは言ったって興行ですからね、イベントですから、お客さんが入って喜んで満足して帰るというのが、まあ、基本になりますのでね、そういう意味で、そんな仕掛けをしていった NWA、40年以上にわたってそういう仕組みを維持し続けたということはものすごく価値のあることだったんじゃないかなというふうに思います。さあ、時間も短くなってきちゃいましたので、ここで一曲いってみたいと思いますけれども、そんな NWA のチャンピオンが日本のテリトリーである全日本プロレスに来日した時に必ず入場の時にかける曲、ギャラクシーエクスプレスを聴いていただきます。

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。はい、ということでですね、NWA 世界ヘビー級のタイトルの変遷を見ていきたいと思います。世界って世界チャンピオンって名乗ってよかったの、当時 NWA と AWA の2つだけだったんですけれどもね、この NWA 世界最高峰、先ほど先週もお話ししましたけど、ルーテーズ、これが最後に取ったのが1963年なんですけれども、第44代のチャンピオンで、その後に66年の1月にジン・キニスキーという選手に敗れるまで約3年間タイトルを保持していました。でジン・キニスキーを破ったのがですね、ドリー・ファンク・ジュニア、テキサスの若駒と言われるドリー・ファンク・ジュニアなんですけれどもね、お父さんドリー・ファンク・シニア、まあ、悪役ヒールのレスラーだったんですけれども、息子ドリー・ファンク・ジュニアは正統派テクニシャンということで、必殺技はスピニング・トーホールドね。このドリーファンク・ジュニアが意外に長くです、4年3ヶ月 LWA のベルトを保持していました。でこのドリーファンク・ジュニアを打ったのがハーリー・レイス、先ほどギャラクシー・エクスプレスの曲を聴いて、どうでしょうかね、全日本プロレス中継を見ていた僕らの世代で思い浮かべるレフスラーっていうのは2人なんじゃないかな、ハーリー・レイスとリック・フレア、ね、どちらかが思い浮かぶんじゃないかと思いますけど、僕はどちらかというとリック・フレアの方がね思い浮かぶんですけれども、でその後ジャック・ブリスコ選手、キリンジなんて呼ばれてましたけどね、がタイトルを取って、ここでジャイアント馬場さんがジャック・ブリスコを破って49代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンになります。これは大事件でした。馬場さんが世界チャンピオンになったよなんですけれども、わずか7日後にリターンマッチでタイトルを取られてしまいます、ジャック・ブリスコにね。その後馬場さんあと2回チャンピオンになるんですけれども、まあ、いずれも短期政権で終わってしまうという形です。大体いずれもですね、ジャック・ブリスコから取ってジャック・ブリスコに取られるという、そんな形だったかな、あそうでもないな、レイスからも取ってるな、ハーリー・レイスからも取ってハーリー・レイスに取られるということなんですけどもね。でその中でですね、

まあ、やっぱりこう NWA というのは僕の場合リックフレアですね、野生児、もしくは狂乱の貴公子、ネイチャーボーイ狂乱の貴公子なんて言われていたリックフレア、まあ、戦う布施明なんてね、いうふうに言われてましたけれどもね、まあ結構かっこいいレスラーだったんですけど、このリック・フレアがですね、NWA の僕は象徴だったんじゃないかと。で、藤浪辰巳選手とね、スターケード・イン・東京ドームで戦って、その年の春、ごめんなさい、ちょっと年代少し間違ってね、選手をお話ししちゃってたかもしれませんけれども、1991年の3月に試合を行って、あ、3月ですね。で、その翌、4月かな、にタイトルマッチ、あ、5月か、5月にリックレアが取り戻して、で、長野正弘選手が取ったのは翌年ですね、1992年の8月、1年間ブランクありましたね。で、これが多分最後の、本当に僕の中では NWA リックフレア、最後のチャンピオンだったなというふうに思います。まあ、その後グレートムタとかですね、小川直也選手、それから橋本真也選手、天山広之選手、小島さとしです、なんかみんなあれだな、新日本系のレスラーだな、なんかが日本人チャンプとしてなってはいくんですけれども、やっぱこの頃の NWA って言ってもそんなにやっぱりピクリとも来ないような感じだったかなという気がいたします。でですね、もう最短、まあ、馬場さんもね、リターンマッチで敗れちゃったりするんで短い期間しか持ってなかった時期もあるんですけれども、あの思わぬ伏兵がこのチャンピオン構想の中に現れましてですね、この時は僕覚えてるんですけども、第59代チャンピオン、トミー・リッチ、ワイルドファイヤーと言われて野生の炎、トミー・リッチという選手がですね、1981年の4月27日にハーリーレースからタイトルを取ったんですけれども、5月の1日4日後に取り戻されると、まさに3日転換というレスラーなんですが、なんでこのレスラーが急にチャンピオンになったのかっていうのは未だにわからないんですね、誰もね、謎なんです、大して強くないんですよ。で、これがですね、時は流れて1995年だったかな、6年だったかな、 IWA ジャパンというね、日本のインディー団体があったんですけども、新潟県の亀田町、亀田のあられ、おせんべいで有名な亀田町、亀田製菓さんが本社工場のあるこの亀田町というところですね、亀田町民体育館、 IWA ジャパンという来た時にですね、トミー・リッチが来てるんですよ。で、僕はね、うわ世界チャンピオンだと思ってすごいはしゃいだんですけど、やっぱり同世代の中でもトミー・リッチ受け入れられなかったという思い出があります。おっと時間もあれなんで、もうトミー・リッチの話をすると時間がないんでね、こんなところでちょっと今日はね中途半端になりましたけど、また時は改めて NWA とヘビー級チャンピオンの話をしていきたいと思います。

はい、ということでエンディングまた大いに立つの秘書で聞きながらお別れしたいと思いますけど、まあ本当はリック・フレアの足元したかったですね。大好きなんでね。ということで来週のエキプロですけれども、チャンピオンの祭典シリーズ第3戦、あ、プロレスのアングルってこういうことかっていうね、WWF 世界ヘビー、この頃は世界についてましたね、 WWF 世界ヘビー級チャンピオン、僕の大好きなランディ・サベージ選手について、時間の限りっていうか終わるんかいなっていう感じでやっていきたいと思いますけれども、6月3日と10日は、まあ、皆さんからのリクエストのチャンピオンをお届けしたいと思います。どしどしメール寄せください。また僕と一緒にですね、プロレスを喋りたいという方ですね、ザ・道場破りのコーナーというものを用意しておきますので、マイラジオのスタジオで熱く語りたいと思います。ぜひこれもですね、メールで喋りたいよって送っていただければと思います。再放送は日曜夜7時から沖のチャンネルで放送しています。そしてこの後はまた再び僕が登場します。マイティアのスローなんとかんとか、引き続き前橋ラジオを楽しみいただきたいと思います。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング株式会社 MF の提供でお送りいたしました。それではまた来週まで、ごきげんよう、さようなら。男は

0: しゃべくりドクター。
1: しゃべくりドクター、この番組は群馬県保険医協会の提供でお送りいたします。
2: 今日はどうなさいましたか？群馬県保険医協会提供おしゃべりドクター、略してしゃべドク、パーソナリティは群馬県保険医協会会長小沢と
3: 副会長の小山でお送りします。さて、今月も始まりました群馬県保険医協会提供しゃべくりドクター、今回でなんと5回目の放送となります。よろしくお願いいたします。最近のあの医療の話題ですが、今年度は2年に一度の診療報酬の改定があります。5月の17日にもですね、航空機能実地指導料の施設基準の講習会などがありまして、届け出など変更点の対応に準備に追われております。小沢先生、以下の方では今期改定いかがでしょうか？
2: そうですね、以下の方も今いろいろな届け出が、あの6月以内に出さなくちゃいけないとか、5月以内に出さなくちゃいけないとか、何月までに出さなくちゃいけないとか、そういうあの届け出の方の整理の方にとても皆さん骨折っているところですかね。で、今年は久しぶりにあのプラス改定、ちゃんとしたプラス改定と言われてはいるんですけれども、プラス改定は 3% ぐらいということで、そのうちの多くが値上げに対するいろんな対応であったりとか、あのベースアップ加算のための値上げであったりとか、あの改定であったりとかというところで、なかなか私たち本体の方にですね、残るようなものが入っていないかななんて思っています。まあ、この辺のところっていうのをまた皆さんでね、やっていきたいと思うんですけれども、じゃあ今日は早々始めますかね。じゃあそれでは今日の診療の始まりです。

0: はい、最初のコーナーは、教えてドクターのコーナーです。本日のテーマは、歯科技工士の現状と未来。歯科医療を支える大切な専門職ですが、一般の方に仕事内容まで詳しくなかなか知られておりません。歯科の現場では欠かすことのできない存在です。今日はぜひ多くの方に知っていただきたいということで、本日、歯科技工士として長年活躍をされている群馬県歯科技工士会会長を務められます、金井ナビデントの代表取締役金井さんをお迎えいたしました。では金井さん、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。私今ご紹介ということで、ちょっと群馬県歯科技工士会公益社団法人群馬県歯科技工士会の金井と申します。会長今お世話使っております。そして私今70歳、まだ70歳は行ってないんですが69歳ということで、私が歯科技工士になったのが20歳の頃ですから、ちょうど50年なるかなというところです。まあそろそろ歯科技工士、これからまた細かいお話はするんですが、年を取ってくると、まあ、老眼だったりとか、そういう細かいところが見えなくなってきますのでね、そうなってくると、今後、まあ、いろんな条件が出てくるのかなと思っております。で、私は、高崎で、技工所っていうラボっていうものを、経営しております。まあ、最初は、7人、7人、

0: 7人ぐらいでやっていたんですが、今はまあ兄弟2人でやらせていただいてます。やはりこれもまあ問題がありまして、今後この今回の紹介の中で話はするんですが、人材不足とかそういう問題、減少問題が出てくると思いますのでね、それはなぜかということもお話ししていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いいたします。はい、
1: 金田さんです。なぜ技工士さんに50年前に職業として選ばれたんでしょうか。
0: そうですね、その当時はすごい技工士が人気だったんですよ。私も知らなかったんですが、私の親戚に歯科医師のドクターが 3,4 人いたもんですから、お前これ儲かる職業だぞとまあ例のごとく言われまして、はい、じゃあやろうかと、お前フラフラしてんだらやれよということで、まあ技工士学校、専門学校ですね、当時は2年だったんですが、今でも2年なんですが、専門学校に出て、まあ、国家資格というものがありますのでね、はい、いいじゃないかということで、群馬県にはないんですよ学校が。新潟でしか、新潟に行きまして、4年間、まあ、専門学校2年間とその後専攻科という2年間出させていただきました。まあ実際やってみて儲かったかなと思うと、まあ自分なりに楽しい人生は送れてきたのかなと思っております。まあ良かったかなと思ってますので、まあ今後若い人がねそれに つなげていければいいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。
2: はい、じゃあ今日ちょっと僕が以下の方の代表ということで、まあ歯科技工士っていうことに関してはなんとなく聞いたことがあるっていうところではあると思うんですけれども、歯医者さんって聞くとまず歯医者さんがいて、歯科衛生士さんですかねがいらっしゃって、まあ僕たち行くと最初に事務さんがいる、そういうところから入ってくると思うんですけど、なかなかそこのところに歯科技工士さんっていうのが目に見えてこないような形がするんですけども、そもそもその歯科技工士さんっていうのはどういう形の仕事をされるのか、まず教えていただいてよろしいですか。
0: はい、まあこれ昭和30年に歯科技工法っていうものが制定されました。そこから、まあ、その前までは、まあ、歯科医師の先生のところでお手伝いみたいなことをやっていたんですが、医療として確立、まあ、医療と、まあ、そこの点がちょっとまだ問題あるんですが、確立をしていきたいということで歯科技工法が昭和30年に確立されまして、今75周年去年迎えました。それで、まあ、歯科技工法の中、まあ、私の求めていることはまだいろいろあるんですが、歯科医療の中で、技工手法の中にも技工法の中にもかぶせ物、まあ、入れ歯、あと、まあ、詰め物、まあ、矯正装置、まあ、その手の装置の修復、まあ、修理ですね、そういうことをやっております。まあ、だから全体的に患者と接する機会は少ないですね。はい、
2: あれですかね、僕も昔ちっちゃい頃、歯医者さんの行った時なんかに、なんか肌色のなんかネバネバした感じの、かぶってかぶしたのを噛んで、はい、3分とか5分とか待てって言われながらね、やってて、なんか鼻が詰まってると、ふんがふんがしちゃって、あれ大変大変、どうしようと思いながらやってた、ああいうものが、その後に歯科技工士の方が使われるわけですかね。
0: そうですね、はい、そうですね、それ歯科医師の先生のドクターの方からお預かりして、石膏という硬いものを継ぐんです。だからそこの、まあ、印象採得っていうんですが、専門的にはその形がしっかり取れてないと、最終的にできた形がしっかりフィットして入らないっていうことになりますので、ね、非常に印象を含めて、その小沢先生が言われて言われたような大事な問題だと思ってます。そこが大事だと思ってますので、やはり私たちはもう歯科医師の先生にもう命を預けているという感じでやっております。
2: そうですね、やっぱそうすると、なんかそれよく僕たちが分かるのが、なんかしかしその、まあ、かぶせた後に先生方がギーなんかやっぱ削ったりして、ね、はい、なんか合わせて噛んで、なんか色がつく紙ですかね、はい、なんかこれで何回か噛んでなんて言ってやってたの、あれの元を作ってるって形ですよ ね。
0: あれはやはり人間の体って、この機械の上で作るのとはやはり違いまして、多少いろんな噛み合わせがありますのでね、そこが先生に調整、最終的な調整をしてもらうんで、赤い印字がついたところを削ったりとか、高さ、あ、高いよねとか、そういうものを先生が調整してもらってます。まあ、これも私たちの技術がもう少し進歩してくれば、うん、 その辺もなくなってくるのかなとは思ってます。
2: 技術の進歩って今おっしゃったんですけれども、うん、今どういう技術の進歩っていうのは、実は僕の子供の頃ってもう40年50年前になっちゃうんですけど、その頃から比べて今どういうふうに変わってきてるとか何かありますか？
0: いや、今はもう全然変わってきましたね。私があの、まあ後にもいろいろ質問としては出てくるんでしょうけど、私があの技工士になった頃は、今、まあ、まず材料からいきたいと思います。金属今すごい高いですよね。金、その当時私が20歳に50年前ですかね、その頃はあのグラム2000円から3000円だったんですよ、金が。
2: 金が、あ、はい、金がですね、
0: 純金、
2: はい、あ、はい、
0: それが今5万円でしょう。そのことがだいぶ変わってきまして、まあ、先ほど言ったようにどう変わったのかというと、今までは金とか金属パラジウムという保険でかぶせる金属だったんですが、はい、それも、まあ、ロシアの方が中心で、今ロシアが、ね、いろいろこう問題がある中で、あのそうすると金の、あのパラというパラジウムというんですが、その値段も上がってきちゃってますので、そうするとやはり保険点数の中であのやっていくにはやはり厳しい、先生も厳しいし、私たちもその材料を買うのが非常に厳しいので、今はあのキャドカムといって、あの形をスキャンというか、あの取って、そこで機械に削り出す、まあ、今工場みたいな感じ、よくあの車の部品なんかもみんな削り出してやりますよね。そういう感じになってきております。ただそれが全てかというと、やはり自分たちがあの技術がないとできないと言われた時代ですが、やはり今でもやはりそればっかではないと、やはり多少は技術が必要になってくるのかなと思っております。
2: うん、今おっしゃったのキャドカムっていうのが、はい、なんか聞いたことないような言葉なんですけど、キャドカムって何ですか？
0: これ工業界の方ではほとんど使われてる問題ものなんで、機械なんです。もう本当にまあ、今ヤマダ電機あたり行けば削り出す機械が30万ぐらい売ってるんですが、それではなかなかちょっと手が出せないというか、作れるものではないですね。やはり1000万2000万という機械で削り出す機械があるんです。もう形をカメラで撮って、それをパソコンの中に入れて、それを機械で削り出させてもらうってやつですね。
2: いわゆる 3D プリンターなんてよく言いますけど、
0: そうですね、
2: そんなイメージですかね。
0: はいはい
2: はい、それがそういうのがもうそういうのがもうどんどん入ってきてるってことですね。
0: そうですね。やはり後からも出てくる人材不足とか、そういうものがデジタル化が進んできまして、やはり能率のいい方向が出てきてるのかなと思ってますね。
2: まあ、人材不足なんてお話しされてましたけれども、実は医療界でも看護師不足とか、まあ、はい、医師も偏在っていうのはもちろんあるんですけれども、はい、いろいろ問題があって、実は前回ですね、先月にその看護師問題っていうところで、ちょっと看護師のなり手がいなくなってきてる、その前は本当に2倍、3倍、4倍っていうふうな形で受験された方は、今、定員に満たないっていう問題を実はお話しさせていただいたんですけれども、そう、歯科技工士さんっていうのも今はその人数的には減ってきてたりとか、例えば学校の定員が割れちゃってるんだよとか、そういう問題とかもあるんですかね。
0: そうですね、 これが非常に問題でありまして、実は私が受験した頃は3000人ぐらい国家試験が受かって出てきてたんですよ。今は3年前が790人が合格しまして、それで去年6年には722人ですね。そして、まあ、今年は多少増えまして、780人になったんですね。はい、708人か。本当にもう今まで10年100人ずつ程度減ってきたんですが、ここに通して50人ぐらい増えてきたという感覚なんですが、これもやはりいろんな問題がありまして、やはり海外から の免許、日本で介護の方もあるように、そういう状態が外国の人も増えてきているのかなと思っております。
2: その700人が日本中で700人ということなんですね。
0: はい、

0: だから本当私たちの時と全然変わってきてますね。それにちなみに衛生士は、今年7年度の、受験者が7288人だったんです。それで、合格者が7081人ですね。だからそうなってくるとやはり、まあ、どこの差があるのか分かりませんけど、やはり、全然違ってきてるんだと思います。やはりこれが平成、衛生士さんの場合は平成27年かな、衛生省の改正があったのかなと思います。そこで、まあ、歯科医師の直接の指示が、直接化といって指示のもとという方向で分野が広がったんですね。 あと、まあ、今まで、今は口腔ケアということだったんですが、その前は予防っていう、口腔予防っていう言葉だったんですね。そうすると、はい、まあ、限られた方向になってしまうんですが、私たちも実はさっき言ったように技巧士法の中に、まあ、刺し歯だとか入れ歯だとか、そういう法律の中でそれがしか打たれちゃってるもんですから、はいはい、やはり広がっていかないという、
1: いろいろ法律のところで、まあ、ちょっと技巧さんの方と、衛生さんでその緩和されている部分がちょっと違ってるって感じなんですかね。
0: そうですね、やはり衛生さんは3年制になったんで、そこが違うのかなと思いますよね。はい、
1: なるほどね。
2: 技巧さん の、 男女比とかっていうのは分かりますか？
0: 今女性が増えてきてますね。やはり職業として国家資格でありながら、また医療で あってものづくり、やはりものづくりが好きな人がなってくる人が多いんですが、やはりその辺がとても私は魅力ある職業だなと思ってます。
1: ものづくりって今お話出ましたけど、まあ、個人的な考えとして歯科医師も医師もみんな基本的には一人一人が職人で自分の腕を磨いて、はいはい、それをもとに選んでもらって来てもらうっていうふうに考えてるんですけど、そうするとやっぱり歯科技工士さんもそのなんていうんですかね、マニアックっていうか、もう職人さんの技術としてやはりいろいろ成り立っているっていう形ですかね。
0: そうですね、やはり作る、やはり一人一人オーダーメイドですから、それに対して細かい仕事ですよね。マイクロスコープとか、まあ顕微鏡みたいに覗きしっかりチェックしながらやっておりますので、やはり本当に繊細、そこで女性も好むとこなのかなと思っておりますね。はい、
1: ということはあれですよね、よく洋服なんか のフルオーダーメイドなんて大変でなかなか見せませんけど、はい、歯はみんな初めからフルオーダーメイドっていう。
0: そうですね、
1: そういうことですね。
0: 昔はよくね、あずさみちょって知ってるかな、剣士ダイヤモンド入れたりとかね、あとね、昔私の時代は金が2000円で、はい、だったんですけど、まあ、その時金はステータスで金歯っていうのが流行りましたよね。今とても金歯じゃ目立ってダメなんですが、
1: はい、今金歯売れますもんねなんかそんな話も聞きますけどね。
0: そうですね、グラムで5万円になれば本当歯1本で5万円だということになって、ね、金属だけですね、はい、まあそんな下世な話はあれなんですが、やはりそういう時代時代でいろんな流れが変わってきてるかなと思っています。
1: そうですね。で、今その歯科技工士さん、まあ、少人数化になってるよっても含めてなんですけれども、その今現在その問題点、金井さんが今思われている問題点であるとか、例えばこういうことが今課題なんだよねなんていうのがあれば教えていただければと思うんですけれども。
0: やはり私たちの時は技術というものが先行したんですが、今はやはり若い世代としまして、さっき言われたようにCADカム、まあ、デジタルですね、そういうものが進んできました。まあ、それも絶対必要なんですが、やはりその一人一人の歯の形を理解した上で、もちろんボタン、データ、だからボタン一つ押せばもう形はできてしまうのですが、やはりそこにどういう状況でということも考えていかないとならないのかなと思ってます。まあそうですね、これから私たちがやる上でどうしても、まあ、技術を先行していくが必要、まあ、すみません、ちょっと質問を間違えてしまいましたが、技術を先行していく方向がいいのかなと思っております。はい、
2: なかなか AI だけでは済まないところがあると。
0: そうですね、まあ私
2: の感の設定なんかも技巧さんが、
0: そうですね、昔はよくやっていたんですが、はい、今もうそれも印象がねしっかり、はい、先ほど小沢先生が言われたように印象がしっかりしたものがあれば正確に取れますが、やはり削り出しというのはやはりバーの太さとかそれに大きくかかってきますので、やはり口腔内ってすごい敏感、まあ、ご存知だと思いますが、髪の毛一本物が挟まっただけでもう違和感を感じるところなので、少し出っ張りがあって下にベロに当たってくるとね、やはりすごいベロを赤く腫らしたりとかしますのでね、非常にこう繊細な技術が必要になってきますので、最終的にはどうしても細かいものは手自分の感覚がしっかりしないとダメなのかなと思っております。
1: はい、ということはやっぱり歯医者さんのところでもいろいろなそのデジタル化っていうのは来てるけれども、最終的な細かい微調整はやっぱり人間じゃないとダメっていうことですかね。
0: そう会いたいですよね、はい、やはり今実は私今古民家130年の家を改装してるんですよ。それでまあ親父さんが残してくれという遺言というか10年前に亡くなってるんですが、やはり昔の古民家を見るとすごい柱、あれを壊して、ね、新しい今現代風のかっこいい家を建てるよりは昔ながらのあの家を、まあ、リノベーションですか、うん、はい、もう本当に屋根と柱だけを残してあとは全部変えてるんですが、
1: あ、すごいですね。
0: それを含めて考えると探すの大工さん探すのに大手に頼んだら壊した方が早いよ安いよ、
1: そうですよね、そう言われちゃいますよね
0: ことなんで、それでもう今1年ちょっとやってるのか1年ぐらい、それでやっと6月には完成する予定なんですが、大工さんの手仕事を見てると本当に継ぎ足しでもこうアタッチメントみたいに組み合わせてるんですね、はい、それを全部のみとノコギリで削り合わせてるんですよ、うん、そうするともうすごい、あ、これ普通のただ、ね、平面を打って釘で打ち付けてるのと全然違うんだなと思いまして、やはりそういう技術がやはり今後、まあ、私たちもこう口の中をいじるには必要になってくるのかなと思ってます。それにやはりその人たちが今大工さんがもう70、80の人なんですよ。それでも忙しくて忙しくてという、やはりそれだけの要望はあるということですよね。だから私たちも、まあ、機械化デジタル化大手が全部進んだとしてもまだ技術というものがあれば十分そういう技術で昔ながらのやり方も通用してくるのかなと思っていますね、うん、やはり修理、国民マニュアル修理が効きやすいのかな今の、ね、さっき小川先生と真鍋先生が車ぶつけるともうすごいなんですよね、町工場がほとんどもうなくなってきちゃったような状態で、うん、まあ、コンピューター化されてデジタル化されてるからだと思うんですよね。やはりそこを考えると私たちも今後デジタル化も進みますが必要ですが、やはり技術も必要になってきてる、まあ、夢ある職業なのかなと思っていますよね。
1: なるほどね。まあ、どこの一緒で後継者の問題であったりとか、はい、その技術の伝承ですよね。特にその技術の伝承っていうのはなかなかちょっと細かいところっていうのはなかなか伝わりづらかったりとか、まあ、でも最近ですよね、技術の伝承昔みたいに僕たちもそうでしたけども見て覚えろよっていう感じの、はい、とかね、多かったと、こう手取り足で教えてくれなくて見て覚えなさいって一回見れば自分でやるんだよなみたいな感じの上の先生から教わってたんだけど、まあ、ちょっと今変わってきてますもんね、いろんなその教え方なんかもね。なるほどね。はい、でそうすると歯科技工士さんっていうのは今そういうふうな形でいろいろと、まあ、CAD ですか CAD カムを使ってきたりとか、はい、いろいろ次の世代に合わせてやってきてるっていうところかと思うんですけど、今後の展開としてはどうなっていくと思いますか。
0: やはりデジタルが進むと思います。ただですが、やはりそこには設備投資がかかりますので、やはり私たち歯科医に勤めたりとか、やはり個人で昔の大工さんが個人、まあ、町工場もそうですが個人でやってたのと同じような状態でやっておりますが、そこを やはりデジタルになると下手すると

0: ておくという投資が必要になってきます。そうするとなかなかあの個人ラボでは、
1: そうですね、
0: 個人1人2人でやって中小でやってる中ではなかなか難しいですね。やはりあの私こう技工士やりながら今農家もやってるんです、米作りもやってるんですが、あのやはり今あの政府が進めてるのがね、お大規模農業という企業化した農業ですよね、それを、まあ、今北海道とか新潟とか大きな土地でやるんだったらそれはできますけど、この辺のちっちゃな土地であのトラクターだって1000万近くしますから、それを、まあ、田植え機やあの稲刈り機を買うとやはりそこがあのできないっていう、まあ、うちらも同じような現象になってきてますね。
1: そうですね、今の診療報酬体制ですとそれだけの、例えばその奥の、はい、そのCADを買いましょう、CADの間のその機械を買いましょうっていうための設備投資のためのお金がたまんないっていうことですね、はい、それも確かに、まあ、以下の方も一緒でいろんなものっていうのがやっぱり高いんですよね。
0: そうですね、
1: 超音波一つ何千万ってするんだけど、やっぱりそれを買っておかないといけない、診療するためには出さなきゃいけないか、そういうのがあるんで、まあ、その辺も大変なんかなと思うんですけれども、今日は金さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 以上教えてドクターのコーナーでした。

0: 本日は、歯科技工士の現状と未来についてお話を伺いました。金井さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 歯科技工士という職業を多くの方に知っていただく機会になれば、嬉しいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。次回は2026年度今年ですね、
2: はい、
0: 2年に1回行われる診療報酬の改定の年となっておりますので、皆さんが病院診療所に関わる保険証を提示すると思います。その保険証の根本が改定されまして6月から施行されますので、そんなお話を掘り下げてみたいと思います。
3: はい、はい、診療報酬改定っていうのが2年に一度行われるわけなんですけれども、先ほど言ったようにそれっていうのが私たちの収入っていうになってくるんですが、その収入っていうところで皆さん多分患者さんはね、初心だよ最新だよってぐらいしか分かんないし、なんか明細っていうのは必ず私たちは渡すようにはなってきてはいるんですけれども、その明細って何なんだろうって多分僕も自分を捨てちゃうんですけど、なかなか捨てちゃったりとか、そのよく見ないこともあるかと思うんですけれども、まあ、どういうことを私たちが診療してどういうことが皆さんが受けているのかっていうのは次いろいろとお話しできればいいかなと思うんですよね。特に診療報酬改定って2年に1回っていうところで、今昨年ですと病院群っていうのが7割9割赤字だよとかで、日本医師会の方でも開業医ですね、開業医レベルでは4割ぐらいがもう赤字になるようなって話されてるんですけれども、なかなかそういうことって出てこないんですけれども、その辺もこんなことなんだよねなんていうのが皆さんに分かりやすくお伝えできればいいかなと思うんですけどね、はい、歯科の方も大変ですよね、このようなのって、
0: いろいろとその縛りが出てきますので、次回少しその辺をちょっとお伝えしたいと思います。
3: しゃべくりドクターご意見お質問がありましたら、こちらの方前橋ラジオの方まで送っていただければと思います。次回は6月12日木曜日午後4時半からの放送となります。今日の再放送は5月17日日曜日19時30分からになります。それでは皆さん、お大事なさい。
0: お大事なさい。

0: しゃべくりドクター。この番組は群馬県保険協会の提供でお送りいたしました。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害

が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など

0: 定期再放送をお送りします。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽阪神。皆さんこんばんは、ローグのギタリスト香川誠です。今夜も始まりました香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今夜の旅はですね、この道を走るんです。チャックベリー、ルート66。

チャックベリールート66でした。改めまして香川ごとのばかりの言語音楽半世紀、この番組はローグのギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセレクトした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組です。最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、1曲目、ルート66。まあ、いろんな方が歌ってますけど、このチャックベリーバージョンが、ピクサーの映画か、ディズニーの、カーズとか、で、かかってるわけですよ。なんかこれもう子供も知ってるはずです。アメリカの旅は続く特集というですね、講師のテーマですけども、アメリカの旅は、先週か、アメリカを巡る、時の1曲目は A ちゃんのトラベリングバスがあっち行ったりこっち行ったりでしたけど、この曲はですねちゃんと車で西へ向かうんですよ。東からシカゴから、LA までですから、これだからアメリカ人、これグレーハウンドがダーッて走ったりとかさ、コンボイがバーンって走ったりとか、あのハーレーでダーッていく感じの、まあ、こうその道が国道66号線、この歌詞にあるものだけ読み上げてもね、全然僕の中で地図がくっつかないんだけど、今週も地図ですよ皆さん。アメリカの地図プリントアウトですよ。セントルイスを出ますよ。セントルイスだから

0: イリノイ州、イリノイ州、そっから、ジョブリン、ミズーリ、オクラホマ、アマリロ、
1: テキサス
0: ね、うん、ギャラップ、ニューメキシコ、まあ、この辺だね、南側を通ってるんだね、ニューメキシコ、フラッグスタッフ、
1: アリゾナ、
0: ミノーナ、キングマン、サンバーナティでカリフォルニア、南側を通ってるのかな、この道は。
1: そうですね、
0: うん、砂漠を避けて、
1: はいはい、
0: あでロサンゼルスまで行くわけですよ。横にずーっと行くんですね。はあ、まあ車好きバイク好きのロマンとしては、死ぬまでに1回ぐらいは、
1: う
0: ん、何日間で行けるんだろうね。
1: そうなんですかね。
0: 2000マイルだって2000マイルすごいね。1マイルが何キロだっけ。
1: 全長でだから4000キロぐらい、
0: ね、そういうことか、うん、2点何キロだもんね、うん、かーすごいな。ちょっともうこの年では難しいですけど、そんな曲なんですよ、ルート66、ルート66の看板の、まあ、シールでも T シャツでもワッペンでも見かけた人はいるでしょ。みんな知ってるはずなんですよ、この道は。ただ知ったかだけだ走ったことがある人はほぼいないっていう、そんな、1曲目で、ございました。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀、今週のテーマはアメリカの旅は続く、特集でお送りしたいと思います。お楽しみに。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで、真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか。もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
0: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今週のテーマはアメリカの旅は続く、特集でお送りしております。続いてはですね、香川誠といえばこの患者は外せなかったわけです。ルート66で、ロスに着きました。カリフォルニアに着きましたね。そうするとこんな風がバーって漂うんですよ。行きましょう、桜田淳子、サンタモニカの風。

0: 桜田淳子サンタモニカの風でございました。いいね、79年の曲です。僕は中学生ですね。紅白とか出てますからね。淳子です。桜田淳子ですが、もうこの曲もね、クッククックに続くついでもいいぐらい、もうサンタモニカの風は皆さん、ご存知なんではないでしょうか。
1: おなじみのね。
0: おなじみでしょう、これはね、あのエアコンの楽園っていうのがあったでしょ。ナショナルエアコン楽園。楽園はあのエアコンをつけるとサンタモニカの風が出るんですよ。
1: 西海岸だ。
0: 西海岸が、だってサンタモニカっていうのはルート66のゴールですから。
1: そうですね、
0: うん。やっぱアメリカ人は西に向かいたかったね、うん、そこゴールって言ってるぐらいだから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: 海を目指した、
0: 海を目指した、ね、東から、西の楽園を目指すんですよ。そうすると純子ちゃんのサンタモニカの風になるんですよ。
1: いいですね、
0: いいですね、これは外せませんでしたね。僕はなんか他にあるだろうって。他にあったんだけど、これはですね、この僕からの伝言という番組の、色としてはですね、こういうのはやっぱどっかで放り込んでおかないと、趣旨に、そう、趣旨、音楽番組の趣旨に合わなくなってしまうので、僕なんか大好きですからね。さあ、旅はですね、西についてるわけですよ。西海岸についてるとですね、こうなんでしょうね、さっきも言いましたけど、アメリカ人は西にこう、うん、夢を見るんですよ、うん、西部開拓史から、
1: ね、
0: きっと血が騒ぐんでしょうね、うんうん、みんな東から西へ向かったんですよ、うん、そこに夢を見る曲があるんです、うん、これは皆さん知ってるでしょう。行きましょう。ママス&パパスカリフォルニアンベイビー。

0: ママス&パパスカリフォルニアドリーミングでした。こうさ、寂しい曲なんだよこれ、うん、あの冬の枯れ落ち葉がとか枯れ葉がとか、うん、寒い日の、あ、寒い日にロスに行けばな、カリフォルニアに行けばな、最高なのになっていう歌この歌でみんなこれを歌えるんだから、あー生きてえなロスって最高なんだろうな、カリフォルニアを夢見ちゃうわけですよで夢のカリフォルニアっていうね、うん、こう地図を見ますとね、カリフォルニアったってこう南北に広いわけで、うん、オークランドあたりサンフランシスコ、これちょっと北の方ですよね、はい、サンフランシスコっていうのはこう音楽の都でもありますから ね、
1: ロックシティ、
0: ロックシティですからね、はい、で南の方がロス、サンディエゴみたいな感じじゃない、はい、ここはだからあのサーフィン USA とか、うん、要はビーチボーイズのあの容疑がカラッとしたカラッとした音楽、ベンチャーズとかね、あれがもうこっちのサウンドなんですが、西海岸の僕なんかさ、そんな歌詞の内容知らない頃にこういう曲に出会うわけじゃん。でまあ、サンドパワースってなんだすげえなって、すげえでかい女の人がいるなとかさ思いながら、でもこれを今音楽的にやろうとすると非常にこう難しくてなかなかできない。感想がフルートなんだからそこなんだよ、聞きどころってそこなんだよなこれがカリフォルニアドリーミングなんだよさあそしてね、カリフォルニアといえばもう世界で一番売れただろうこのカリフォルニアはあるんですけど、このカリフォルニアはね、こんな夢見てた人たちを打ち砕くカリフォルニアでございますイーグルスホテルカリフォルニア

イーグルスでホテルカリフォルニアでした。まあこれはアンチテーゼなのかな。さっきのママス&パパスの曲が66年なんだって、うんうん、その10年後なんだよこれね、うん、その間にはさ、うん、ベトナム戦争とかあって、うん、で、こう自由って

0: でヒッピーになって で、ね、でセックストラック、うん、ロックンロールになって、うん、ウッドストックが開かれて、うん、ジミヘンとかジャニスとか、うん、そので反戦を歌ってさ、うん、そこから抜け出せない人へのその甘美なホテルカリフォルニアっていうところからもう出らんないんだよっていう怖いよみたいな曲なんだけどもう楽曲の力が強すぎてこんな恐ろしい曲が世界で一番売れちゃってるっていうね。まあご多分にもれず私もこんなん大好きで僕の大好きイーグルスがやってますから、だからみんなこのイーグルスがこの76年に歌った時のファッションが僕が時々してるようなファッションだ。ダンガリーとかネルシャツ着てジーンズ履いてヒゲ生やしてっていうそういうアメリカを体現してるじゃん。まあ ZZ トップとかと並んでさ、その人たちがこれをやったところにやっぱ意味があってね、あのもう時代は終わってんだけどそっから出らんない人へ向けてるんだよね。なかなかですよ、怖い曲なんです。やっぱりねたまにこれをねちゃんとヘッドホンで聞くとねたまんないですな。
1: そうですね。
0: はい、イーグルスホテルカリフォルニアでした。僕らの伝言音楽半世紀、この後はお知らせ。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指してビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうもスポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えてメニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあってテラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
0: 香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、アメリカの旅は続く特集でお送りしております。番組後半はですね、やっぱり外せなかった南側っていうこの曲はジョージア州の州歌になってるらしいですよ。行きましょう。レイ・チャールズ、ジョージア・オン・マイ・マインド。

0: レイ・チャールズでジョージア・オン・マ・マインド、我が心のジョージア。いい曲だね。これこのレイ・チャールズバージョンっていうのが多分みんな耳によくしてるのは、つい最近でもさ、アトランタ五輪の時に、
1: オリンピック
0: の時にレイ・チャールズが歌ったりもするしね。最初は1930年だって、レコーディングされたのが1930年だよすごいね。でこの、レイ・チャールズは1960年にレコーディングしてたって、それだってもう今から65年、もちろん前か。いやでもこの手のさ、いわゆるブルースをベースにしたね、アメリカのポップスソングってあるじゃん。やっぱこのコード進行ももちろん、雰囲気ももちろん、メロディーももちろんなんだけど、これはね伝統なんだなと、伝統文化だね。日本人じゃこういう感じにはならない。日本人はもうちょい一生懸命ムード歌謡で勉強した方がいい。
1: そうですね。
0: ね。あっちなんだ、伝統。
1: 素直に。
0: こういうのは聞くものなんだよ。こういうのをやろうとしちゃうんだね。いや、もう大きな声じゃない。先輩方みんなやってるからね、こう。ブルース系の人は。歌いたくなるのはわかるんだけどね。この伝統が、ここに引き継がれているんじゃないかと。東に行きましょう。ビリー・ジョエル、ニューヨーク・ステイト・オブ・マインド。

ビリー・ジョイ、ニューヨーク・ステイト・オン・マイン、ニューヨークの思いでした。やっぱりこうビリー・ジョイのふるさとはニューヨークで、ニューヨークにいなかったんだって、なんか音楽やってて、まあ西にいたんでしょう。でもやっぱりもうふるさとへ戻ろう、僕はニューヨークが好きだっていう、すごいね、そんな感じするよね、こんな感じするんだよな。ニューヨークってなんか

0: ギターサウンドじゃないよね。
1: あ、
0: なんかピアノじゃない？
1: そうですね、なんとなく、
0: なんとなくニューヨークって、ニューヨーク、まああるけどさ、パンクだって、うん、ロックだってあるんだけど、でもなんかギターじゃないんだよな。それこそイメージなのかな、ピアノって感じするよね。こんなアメリカが好きですよね、うん、でもこれは76年だっていうから、あのイーグルスとホテルから来るんやと変わらずなんだけど、これが西と東の違いですよ、うん、って感じ。さあしっとりしましたね、2曲続けて。西へ行きましょうよ、南の島へ。あそこもアメリカだったそしてね、もうその時は僕も曲を選んでて、やっぱハワイアンの曲ってみんな知ってる曲もいっぱいあるはずなの。の中でも僕はね、カヤマのヒラって曲が好きだったけど、うん、興味のある方はすぐ調べてください、はい、それをかけるにはさすがに勇気がなかったので、この曲をエルビス・プレスリー、ブルーハワイ。

0: エルビス・プレスリーブルーハワイでした。ブルーハワイと言ったら僕はこの曲と、まあ、この映画ねなんだけど、多分みんなさマイタイとかさチチとかの仲間のカクテルを思い浮かんじゃうわけでしょ。あの 水色のこの、だからプレスリー61年っていうからもうこの頃はまだ太ってないのか、うん、70年代ですね、うん、だよね、あの太っちゃってあのフリンジが長いやつは
1: ラスベガス
0: のショーの、でもさ思うとさ見てみたかったよね。
1: そうですね、
0: 一回1曲でもいいからこういう人見てない気がするんだよね。石原裕次郎とかその中の筆頭でしょ、プレスリーって学校で怒られるとかもう見ちゃいけない聞いちゃいけないになるぐらいやっぱこういるだけで、いるだけで刺激が強すぎたって言いますか、その人がブルーハワイってこうやって歌っちゃうんだからさ、ハワイの雰囲気が出てるもんね、夢のハワイな感じするよ。

フリスリーのを聞くとね。ハワイもアメリカでございます。さあこの旅、アメリカの旅は続く特集でお送りしてまいりましたが、いよいよですねアメリカ特集の、とりあえずの最後でございます。最後はですねこの厳しいロックをですね忘れちゃいけないんですよ。まあ、今週も先週もいいアメリカの曲がいっぱいありましたけど、やっぱね北の方行くとね強いね。聞いてください。 Kiss Detroit Rock City。

キス、デトロイト・ロックシティでした。いや、これはさ、もう何度聞いたってかっこいいわけで、何度、何百回聞いたでしょ、何千回聞いたかもね。でも今調べたら、これいつぐらいだっけなと思ったら76年だって。もうだからさ、今日かけた曲で76年でいっぱいあったでしょ、うん、すごい当たり年なのかね。でも僕が中1ぐらいでしょ。この曲のおかげで、そのデトロイトっていうミシガン州、あのミシガン湖のデトロイトというこう自動車産業の街でしょ。でもね、なんか一説によると、この地獄の軍団の前ね、キスがこれ3枚目とかそれでしょ、前はもうちょっとこういうアッパーな曲じゃないんだよね、キスの曲って。

0: クンロールなんだけど明るめの、これがやっぱ衝撃的だったのかな。あのギターソロね、間奏のツインリードになるギターソロ、あれベースが入ってないっていうとこがミソなんだよ。ギターだけでいくんだよ、ドラムとギターだけって。そんな斬新なプロデュースってすごいとはね。いやー、何度聞いてもこれがアメリカの感じもします。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀アメリカの旅は続く特集でお送りしました。
1: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
2: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
3: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
4: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。

0: はい、お送りしてまいりました香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。今週のテーマはアメリカの旅は続く特集ということでお届けしました。エンディングのお時間です。まあ一月かかって2週にわたってアメリカ特集をやりましたけど、アメリカの都市特集というかね、あの地域特集でやってみましたけど、まだまだあるんですよ。で、例えばアメリカは広いですから、あの東海岸はこんな曲が生まれますよ、その南側はマイアミサウンドマシンですよとかなんかね、なんかそう、西はこういう感じですよとか、北は今聞いた気質みたいな感じもいますよ、南部はもうちょっと、レイナード・スキナードですよとか、はいはいはい、なんかいろいろなアメリカは僕は好きですけど、やっぱ地域がでかいだけにね、広いだけに東と西は随分違ったんだなって感じもしました。来週はどうしましょうか、はい、どっかで中和しましょうか何かでこうアメリカから戻してみますかね、うん、いやまあアメリカのどんどん選曲してたら、ああこれもある、ああこれも聞きたいって都市名とかでさ、楽曲を選んでたらさ、バンド名じゃねえかよっていうの、アルバムタイトルじゃねえかみたいなアメリカのがね、いっぱいあったんで、まあそういうのも、そういうのは再来週ぐらいにして、来週はどうしようかな。久しぶりにあのイギリスのこう特集、
1: 都市部を、
0: イギリスの都市を歌ってる、探せばきっとそれはたくさんあるでしょ。なんでね、ちょっと UK の方にユナイテッドキングダムの方に、行ってみようかなと思います。番組では皆さんからのメッセージを何でもいつでも何でもお待ちしております。それでは前橋シティ FM の公式ホームページにあるメッセージフォームから、番組名香川誠の僕からの伝言宛てに送ってください。X はハッシュタグ僕からの伝言、または香川誠をつけてポストしてください。僕からのお知らせです。5月17日日曜日、私のお母さんの誕生日です。
1: はい、おめでとうございます。

0: そこにですね、バイキングス僕と西山くんの、アコースティックチームがですね、久しぶりになんて凱旋な気分ですけど、バイブスのユニット2で、2人でライブをやります。14時オープン、14時半スタート、6000円です、方へお問い合わせくださいませ。5月23日の土曜日、 GD フリッカーズと我々ナイフでですね、これも前橋ドラム館の方で、対マンです。5時半オープン、6時スタート、5500円でワンドリンクついてます。そしてその1週間後毎週やってる。その一週間後、春のジャマーズ大運動会、君と歩いた青春、ボリューム7、僕と、ボサノバ・カサノバの二人。今回はね、お題が、カイバンド。
1: なるほど。
0: カイバンドでいきます。
1: 渋いですね。
0: 渋いでしょ。時間はですね、これも14時オープン、14時半スタート。前売り3500円、当日4000円、プラスワンドリンクです。6月28日、半期に一度のローグファン感謝デーがやってまいります。奥野くんは今回も、車椅子の発注は終わってると思うんですけど、ということは本人外に出たいと、ただ出ると出たで、出たら出たで尻がまた穴が開くというですね、まあ、いろんなジレンマがあるんですが、とりあえず奥野くんが来るまでは僕らが頑張ろうシリーズでございます。今回は、ね、スペシャルでございます。ビッグファクトリー、モテッキー、ヒロアキ、デラックス、極東、カロスキッカー、アレルギーの中夜先輩、この2人が来ます。
1: なるほど、2
0: 人揃いました。オープン18時、スタート18時半、6000円プラスワンドリンク、よろしくお願いします。そしてその一月後、忙しい。またナイフがですね、そんな昼夜パイセンからのご指名を受けまして、極東パロスキッカーとナイフというですね、ナイフの活動が今年に盛んなのかもしれませんね。7月25日、これもジャマーズです。中夜さん率いる極東と、西山さん、僕、リュウさんのナイフがですね、これジャマーズの方で。チケットはですね、4500円、ワンドリンクです。口が多くて疲れました。詳細とか、僕のフェイスブックをご覧になってチェックしてください。そしてこの番組は毎週日曜日夜8時から再放送でも聞けます。今の情報をもう一回とかですね、アメリカもう一回っていう人は、日曜日も聞いてください。よろしくお願いします。てな感じです。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。お相手はローグの香川誠でした。また来週、バイバイ。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は、前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画、の提供でお送りしました。

Z3BBFM。 お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1. 追いつかれないよう進行方向へ逃げる。 2. 流れに対して直角に逃げる。正解は 2 の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロ

ロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔、何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り、流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま、土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月18日月曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から略しておはかんな元気よくお送りしていきます。
1: 待ってよ。
0: 改めましておはようございます。磯日彩香です。
1: 皆さんおはようございます。小千じいちゃんです。
0: はい、今日は小千じいちゃんとゆったりまったりお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今週も始まりましたね。
1: ちまに月曜日来たよ。
0: それにしても暑い
1: ねえ。朝からいい天気だね。
0: そうだね。昨日はなんと前橋市で 31.7度更新しました。
1: え、そんなに行ったんだ昨日。
0: そうみたいです。
1: 全然気にしないでいたな。それと
0: 暑かったよね。
1: 暑かった。あんまり外に出なかったかな昨日。
0: そっか、
1: こもってたような気がするな。だから分かんなかった。
0: 昨日群馬会館でイベントがあったので、帰りに近くのコーヒー屋さんがあるじゃないですか、
1: ね
0: え、あそこでソフトクリームのシェイク飲んじゃいました。あまりの暑さに。
1: あ、ね、美味しかったろうね。
0: 美味しかったですね。
1: シェイク、
0: シェイクね。
1: シェイクしようぜ。
0: ちなみに今日も31度です。
1: ない、行くんだ。
0: 行きます。まだ5月なのにおじいちゃんは真夏日を

0: 更新しております。
1: どうしたもんだか、
0: どうしたもんだかね。だって桐生は昨日 32.4 度だって、
1: うん、そんな言ったん桐生、うん、俺昨日の情報何にもこう入ってきてないな。そういえば
0: おじちゃん昨日どこにいたの？
1: いやほとんど家にいたんだけど
0: そうか、うん、家の中にねいても、でももうや冷房つけたりとか、
1: いやしてないけど、
0: してないんだ、
1: 窓は全開だけど、いられたんね。あ、湿度がまだね、
0: まあ ね、
1: 真夏と違ってね。
0: でもね、うん、もうね6月入ったらさ梅雨入りするかもしれないし ね、今週もね木金日とね、うん、場面マークは出てるので、うん、徐々にねそのような
1: だんだん、
0: うん、ね、匂わせは降っても降りそうですね。
1: レイニーシーズン
0: そうだね、はい、そうするとおじさんの言う通り湿度とね暑さでね、
1: ねえ
0: ねえ
1: 湿気に弱いんだよな。
0: あー、うん、そうか、
1: そうなの。
0: まあちょっとね体力も奪われるそんなね、はい、時期になってきますけれども、うん、今日よりも明日の方が気温は高いので、
1: どう
0: よ皆さん本当にねまだ暑さに体が慣れてない時期なのでね、うん、体調崩さないようにご注意ください。それでは今日は31度ということでメッセージテーマはこちら、
1: そのまんま31、
0: はい、そうです、今日は
1: 31、
0: 例えば、うん、31歳の時皆さん何してましたかとか、うん、これからの方はね31歳の時どうなってたいですかとか、あとは31日生まれですとか、
1: あ、
0: うん、
1: あるね、
0: 大晦日も31だもんね、うん、あとはアイスの31とか、
1: 31今ちょっとそれ頭に浮かんだ、
0: 浮かんだ、
1: 全部食べた人いる31種類、
0: わあ、どうだろう、
1: どうだろう、
0: ぜひ送ってください、うん、せーの、いってらっしゃいまし。前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は 0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。

時刻は7時30分を回ります。この時間は前橋市情報気象台発表のお天気情報をお伝えします。昨日は桐生市で 32.4 度、今年初の真夏日となりました。群馬県前橋市は 31.7 度、高崎の上里見と伊勢崎市、また下仁田の方でも 31.2 度を更新し、全13観測地点で今年の最高気温を更新しました。各消防によりますと、10代から90代の男女4人が熱中症の疑いで救急搬送され、軽症や中等症と診断されたということです。この暑さは今日明日と続いていきます。今日の詳しいお天気は、南東の風晴れでしょう。雨の心配もなく終日晴れそうです。日差しも強く、日中の最高気温は31度です。今日も30度を超えていきそうです。明日はさらに気温が上がり、32度の予想です。明日も雨の心配はなく、北西の風のち南東の風晴れでしょう。降水確率は終日 0% です。あさって水曜日は曇り、気温は28度、21日木曜日、22日金曜日は雨です。木曜日の気温は19度、金曜日は25度の予想です。23日土曜日は曇り時々晴れ、気温は24度、24日日曜日は再び雨でしょう。曇り一時雨、気温は23度の予想です。以上、1週間のお天気お伝えしました。本日はいつも以上に熱中症対策をお願いいたします。いってらっしゃい。

はい、時刻は7時32分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件あります。今年1月から昨日までの合計は58件です。また昨日の救急出動件数は62件で、1月から昨日までの合計は7608件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため早めに設置をしてください。設置済みの家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 刻は7時35分。おはよう前橋からお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい。
0: 今日はこちらから。
1: なんだろう。
0: 群馬のお花。
1: お花。
0: ということで、やはりこの時期はね、いろんなお花が見ごろを迎えるので。
1: だね、綺麗だね。
0: 皆さんね、やはり土日もいろいろとね、巡ったそうですけれども、はい、安中市の方を覗いてみると、ルピーナスというお花が今見ごろを迎えてるそうです。そう、ルピナスっていうのは、あの藤の花があるじゃないですか、うん、あれを逆さにしたような形なんですよ、こう上に登ってるので、あのね、登り藤って呼ばれるんだって。
1: あ、
0: そう、あの垂れてる方じゃなくて、
1: ね、
0: そう上に咲いてるみたいなイメージが一番しやすいですかね。
1: 垂れ藤、
0: 紫やピンクなどと色とりどりのルピナスがね、うん、安中市のアイリスの丘っていうところで見ごろを迎えたそうです、うん、ね、なので昨日とかもね、観光客の皆さんがね、うん、約4000平方メートルの園内をね回ったそう で、ルピナスの他にもジャーマンアイリスとか、シャクヤクって言ってね、まあ、いろんなお花もあるので、うん、あの楽しんだそうです。でルピナスは今月いっぱい楽しめるそうです。
1: はい
0: はい。そして次はですね、妻越の方ちょっと行ってみましょうか、うん、シャクナゲ。
1: シャクナゲ、
0: はい、あの花木の女王と呼ばれるぐらいすごく豪華なね、うん、あのちょっとピンク色のねお花ですけれども、はい、あと白もあるかな、うん、白やピンクの鮮やかなねシャクナゲが浅間高原シャクナゲ園、これ妻越村にあるんだけど、そこで見頃を迎えています。
1: 妻越、
0: はい、ここは約15万株が、
1: おう、すごいね。
0: うん、小浅間山のね麓に広がる園内を彩ってるそうですよ。
1: 綺麗だろうな、一面ね、
0: ね、
1: 白でね、
0: 標高も高くてね、うん、そうな、妻越だから、うん、なんだろう、もう背景っていうか風景がいいよね。
1: キャベツかじりながらその散策するっていう、
0: ね、キャベツかじりながら、うん、まあそうだ、キャベツもね、あの妻越のキャベツは夏秋キャベツって言ってね、うん、夏秋って書いて、だから今ここからがすごく夏に向かってね、

0: 伸ばしていく時期だから楽しみだね、旬を迎えるからね。
1: お花の見どころもあるんだ。
0: あるんだって、シャクナゲって。
1: シャクナゲ、
0: うん、あのツツジの仲間だね。
1: シャクナゲって花の名前は知ってるけど、うん、ピッて花の形が出てこない。
0: ああ、なんかなんだろう、ま、難しいな、なんて説明したらいいんだろう。花が何個も合わさってるやつ、
1: 大きめっつがわっと、うん、
0: おじいちゃんにお写真、はい、
1: うん、あ、その感じのね、
0: そう、あの、うん、ツツジがいっぱい混ざ、うん、合わさってるやつ、ま
1: あ、見たことあるんだろうけど記憶回路に入る。ルピナスなんて全然わかんないよ、まあ、さっきの。
0: でも本当に例えると本当藤の逆って思ってる、
1: うん、すごいわかりやすいね。
0: すごくわかりやすく、うん、伝えられたかなと思うんだけども、そんなシャクナゲなんですけども、あの毒がある種類もあるので、
1: ち
0: ょっとそう食べたりとかは、ちょっと食べたりっていうかさ、
1: うん、
0: なんだろう、よく学校の帰り道にツツジとかさ、うん、チューチュー吸ってさ、
1: 穴の蜜をね、
0: そう、あ、新井さんも吸ってました。そうですよね、私もなんですけど、
1: 服を満たしたんだ、チューチュー吸って
0: 甘いんだよね、うん、そう甘いんだけど、
1: 蜂になったような
0: 、中にはねちょっとね毒もあるので、うん、まあ、そういうのはちょっと気をつけてくださいと。
1: 穴はね、毒あるやつあるよね、
0: うん、うん、ね、なのでちょっと気をつけてねっていうね情報も入っておりますので、で、このシャクナゲのね開催しているシャクナゲ園ではですね、植木も販売するほか、土日にはですね盆栽作り体験とか撮影会なども行うそうです、
1: うん、
0: そして31日まではお祭りを開催しているということなので、ぜひね皆さん今週末とかも遊びに来てくださいとのことで、うん、ただね美化協力金として300円を払ってねという
1: それはね
0: 大切だよね。
1: そう、大切だよ、
0: はい、
1: やっぱり、うん、見方も変わってくるだろう、300円出せばはい、
0: そして、先ほどねちょっとツツジってお話が出てきましたが、うん、渋川の伊香保、
1: はい、
0: 長峰公園の方でですね山ツツジが満開となったそうです。
1: 今綺麗だろうな、
0: ね、うん、やっぱツツジっていうとねこう赤とか、まあ、濃いピンクってイメージだけど、うんうんうん、ここは真っ赤、真っ赤な絨毯をね、
1: あ、燃えるような赤、
0: 広げたように
1: うん、
0: ツツジがバーッと咲き誇っています。すごいよ、もう全部真っ赤だね。
1: 赤、エンツォが好きな色
0: そうなの、う
1: ん、フェラーリの社長、
0: 好きそうな色、
1: 勝手に言ってるだけフェラーリって言うとほら赤ってイメージある。
0: あー、うん、そうか、
1: ないか、黄色か、
0: うん、黄色の方がイメージがある。あ、なんでだ、
1: そっか、そう、わかんない、それが今の子だ。
0: あ、うん、昔は赤だったんだ。
1: 昔は赤のイメージだった。
0: 春名湖をね結ぶ県道渋川松井田線沿いに、位置するところなので、まあ、ちょっと皆さんもね通りがかったら見ていただきたいなと思いますが、うん、遠くからでもね赤が見えるので、あ、ここかなんてわかるかもしれませんね、はい、約1万株が群生しています。で、展望台からはツツジ越しに伊香保の温泉街の赤城山を望むこともできるということなので、うん、ここはね来週いっぱいぐらいかな楽しめそうなのが、だってどこも今日ご紹介したものは5月いっぱいぐらいに、
1: そうだね、
0: ね、
1: う
0: ん、なりそうだね、
1: はい、
0: なんかさ本当に短いね。
1: そうね、
0: こうお伝えすると、
1: うん、花の命はとか言うけど、
0: うん、
1: ちょっとおせんちの気分になっちゃったな。
0: おせんちの気分になっちゃったなんでおせんちの気分になっちゃった。
1: 花の命は短いけど、
0: うんうんうん、あ、おじいちゃんまだ本番中です。あ、すいません、格は下げないでください。
1: まだ本番中だった。
0: まだ本番中です。
1: もう本番もね死後もねなんか全然意識がなくてね、うん、
0: もう一個言っていいですか。
1: よかったもんだ。
0: じゃあここまでがお花のお話でございましたけれども、はい、まあ、皆さんねぜひ群馬県内ね、あの前橋のバラ園、まあ、もちろんですけども合わせて他のところも行ってくださいとのことです、
1: はい、
0: では最後こちらです。チーター2頭群馬にようこそ。
1: チーターが2頭。
0: そうなのよ。実は群馬サファリパークに、うん、多摩動物公園から、うん、2頭のチーターを受け入れたという発表がありました。
1: おら、
0: しかもオス、
1: うん、
0: オスのチーター2頭なんだ。
1: おう、
0: はあ、なるほどね。ともにね8歳、うん、同い年なんだね。でね、名前はねいくよ、ケビン、
1: ケビン、ベーコン
0: ケビンとダミアン、
1: ダミアン、
0: うん、
1: うー、オーメン、
0: すごいよねおじいちゃん、ケビンって言ったらベーコン、
1: ケビン

0: ユウコンってほら、あの俳優、ハリウッドスター、
1: ハリウッドスター、うん、ダミアン、
0: ダミアンはあのオーメンっていうあの怖い悪魔の映画で主役のこの名前、
1: あ、なんかおじいちゃん前なんかオーメンの話してくれたね。
0: オーメン
1: が13日に搬入されたそうです。でチーターは絶滅の恐れがある、うん、
0: 危惧種なんだ。
1: そうなんです、うん、に指定されているから本当に今回の受け入れっていうのは、うん、保全だったりとか繁殖を目的に動物園が連携して希少動物を貸し借りするあの本当なんだろう貴重なものになってて、ブリーディングローンっていう形で実施されるそうです。
0: あ、そうなんだよね、
1: うん、
0: 借りてくるわけだ。
1: そうなんだって、うん、だから東京の多摩動物公園から、うん、まあ、お借りしてきたっていう形になりますかね、う
0: ん、同じとこから来たんだったらね、
1: うん、
0: まあちこちから一頭ずつずっとほら慣れるまでとか大変そうな気がするけど、
1: うんうん、
0: もう仲良しなんかもしくは犬猿の仲かもしれないけ
1: どどうなんでしょうかね。でまあ、ただね、あのサファリパークにメスがいないとね、うん、繁殖もできないってことですけれども、ね、まメスがね実はね3頭いるのよ。
0: そうか、そういうことだよね。
1: で、うん、今回来たチーター2頭と前々からいる うん、あのチーターオスの1頭がいるから、うん、合わせて3頭3頭計6頭になったの、
0: うん、お
1: そうなんです。なんでちょっと期待されるのかなっていう形ですかね。
0: 増えるといいね。
1: で一般公開はですねもうその週末16日、うん、土曜日からあのされていたそうで、うん、ね、あの観光客の方々がね皆さん楽しそうに見ていました。まあ、ただあの多摩動物公園から来たっていう情報がですねあの今日ぐらいかな回ってたのが、あ、いやでももう回ってたのか、日曜日ぐらいには、
0: うん、
1: じゃあみんなねワクワクしながら目的にも行ったのか。
0: チーター
1: ねえ。でダミアンの方は目の周りの黒いラインが濃くて整った顔なんだって。でヒゲがこう柔らかい表情をしているそうで、うん、鳴き声は猫のようでとっても可愛いんだって。
0: お
1: そんな風には見えないけどね。
0: 後頭部に、ね、髪をこうかき分けると数字の6が3つ並んでるって。
1: え、何何それ。
0: その印があるの、その悪魔の子に。
1: 髪の毛、あ、そのダミアンなんとかの、
0: うん、ダミアン666っていうアザみたいのがある。
1: あるかな、ダミアンにも、こっちのダミアンにも。
0: すごいぞチータも。
1: ぜひ皆さん、おじいちゃんの言うことは本当なのか、ぜひサファリパークに行ってみてください。
0: それはないだろうけど。
1: それはそうですね。それでは以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時45分。おはよう、すみやさんのコーナーです。前回のテーマの振り返りコーナー。それでは先週の金曜日のテーマ振り返ってください。
1: はい、振り返りましょう。すみやさんいらっしゃいませ。
0: おはようございます。
1: テーマゆっくり。ゆっくりだったね。
0: うん。
1: 年々ゆっくりどころか忙しくなってしまっています。自治会の仕事だけではなく、知らないうちにいろいろな協議会とか理事、役員、委員になっていて、総会とか会議などがあり、なかなか出かけられない。何でも頼まれると引き受けちゃうから
0: ね。優しいね。
1: あ、いいっすよ。すみやさんお願いします。任しとけよ。やってんだ。会社に勤めていた時の方が予定を立ててのんびり旅行を楽しんでいた気がします。
0: 立てやすいもんね、うん、予定もね。
1: フェリーなんか乗ってしまえばインターネットがつながらないので、ビールを飲みながら海を見ているしかないと思っていたら、スターリンクというネットの接続があって、船内で Wi-Fi が使えるようになったようです。最近らしいのですが、フェリー会社も時代なんでしょうね。まあね、Wi-Fi 使えないと、
0: ね、
1: え、使えないんですかって言われちゃうんだろうね。
0: うんうんうん、どこにあっても当たり前みたいな ね、
1: ね、 当たり前みたいね。
0: 思っちゃうもんね。
1: Wi-Fi だと思ったら、いけない、うん、いいんか。どっちなんだ。
0: まあでも、
1: いい時代なんだよ、
0: うん。いい時代だね。
1: うん。
0: うん、そのぐらいね、
1: ね、
0: 感謝しなきゃいけないよね。
1: 忙しいんだね。いろんな役員とかやってんだね。
0: ねえ、理事、役員、うん、くわー、

0: 会会議大変だ、
1: 何個できるか試すっていう
0: 今何個やってるんかで、ね、そもそもね、うん、混ざらないのかね、
1: 協議会役員自治会ねえ、立ち会ったりとかって出てくるだろうね、
0: うん、
1: うん、のんびり旅ができにくくなっちゃってるってことですね。
0: そうだよね、いつね、
1: うん、
0: 何か入るか分かんないしね、
1: はい、
0: ね、会社の方がさきちんとこう休みっていうのがあるからさ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、予定も立てやすかっただろうね、
1: 当てになんないね、そういう役員っていう、ね、そういうイメージ作っちゃうと楽かもしれない、この人に言ってもな、うん、頼りになんないからなみたいな、はい、それは無理な話だね、スミヤ
0: さんは。スミヤさんは絶対に無理ですね、
1: 俺だったらできそうな気がする、うん、あいよー何でも、うん、任しとけなんて土壇場に逃げちゃう、
0: 見ちゃう、まあ、でも本当スミヤさんみたいにね、こういう風に地域のためにね一生懸命働いてくださる方がいるから、
1: そう必要です、
0: 私たちはね、はい、今日も会社に行けたりとか、
1: そういうことです
0: 、ね、日常の、ね、うん、生活ができるので、
1: ね、
0: 本当にありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: スミヤさんは地域のスーパーヒーローですね、
1: スーパーヒーロー、
0: 今週もロックを守ってください、
1: うわ守るぞ
0: 以上スミちゃんのコーナーでした、スミちゃんありがとうございました。

0: は7時48分、おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日のテーマは、あ、さっきのダミアンからちょっと引きずっちゃってる。今日のテーマは31。
0: はい、今日は31。昨日も31度を更新した前橋市ですが、今日も31度です。
1: わ
0: あ、いや待ってよと、
1: 三日連ちゃん、明日も31。
0: はい、明日は32ね。
1: あ、32か。
0: そう、
1: 上がる。
0: 嘘でしょっていう、本当に今週は10年に一度と言われている暑さだそうですよ、うん。
1: 10年前このぐらいのが来たんか
0: っていうことなんですけど、なんか去年も同じこと言ってた気がして、うん、なんか
1: 何年に一度とかね、よく言うけどさ、前のことはあんまりよく覚えてないし、
0: ね、うん、でも本当5月でさ31度ってことは、うん、ねえ、そうだよね、うん、今年の夏も当たり前に40度近くなんだろうな。
1: こうちゃんと説明できるんだろうね、これこれこうだからこうなるんですよっていうの、
0: 気温が、
1: うん、説明できる人も一つか、うん、まあ、ここではできないよ、うん、当然
0: 誰も当てにしてないかと、
1: してない
0: よ、
1: ね、
0: ひどい、
1: そんなこと聞きたいと思ってないだろう回答があると思って
0: ない分かんないじゃないですかね。
1: うん、
0: ね
1: え、ねえ、まあ、新聞に載ってた記事をね、
0: そうですよ、こちらはもう届いてる記事を
1: の意味で、ね、
0: お伝えするしかないので、ね、でね、あれですけども、うん、でもおじいちゃん、私だってその記事を一生懸命探して皆さんにお伝えしてるんですけど、
1: あれ、あ、なんか気にしちゃった今の、
0: はい、ちょっとだけ気になっちゃいました。
1: あ、全然そんなつもりで言ったわけじゃないんだけど、
0: もちろん分かってます。でもちょっとなんかおセンチな、
1: じゃあちょっとおじいちゃん会になります。
0: 嘘嘘嘘。では今日は31度ということなので、みんなから 31?という、言葉をいただきたいんだけど、
1: うん、
0: トゥーパンプスさんからいただいています。
1: パンプさん、
0: トゥーパンプスさんの世代では31というとね、ミスタータイガースの掛布ですと。
1: もうそっか
0: なって、
1: うん、
0: 高卒2年目で阪神タイガースのレギュラー定着、
1: うん、
0: ゴーゴー掛布、
1: うん、
0: という応援歌のレコードがヒット、
1: うん、
0: 今では当たり前になったスタンドの応援団が選手個人の応援歌を大合唱する草分け、右投げ左打ちの草分けでもありました。確か阪神タイガースでの日本人最多ホームラン記録も持っているはずです。王監督時代の巨人戦でのバース、掛布、岡田の甲子園バックスクリーン3連発は伝説にもなっています。
1: 詳しい、相変わらず。
0: おじいちゃん分かる？
1: 分かんない
0: 分かんない
1: の分かんない。関心のないことは、
0: うんうん、
1: もう記憶にも残らないし、関心のあることですら記憶回路に残んないことが多々あるんで最近は。
0: あ、そうなの、
1: うん、あれなんつったっけな、
0: 掛布って掛

0: 手って、
1: 掛布選手のこと、
0: ね、いらっしゃるってことだね。
1: 掛布さんは知ってるよ。
0: うん、
1: なんか、まあ、引退後もね結構バラエティー出たりとか。
0: あ、そうなんですね、うんうん、
1: まあ、芸能人的なね。
0: そうだから、あーちゃんはねたまにこうテレビ見てて、え、この人もともと歌手だったのとか、え、もともとスポーツ選手だったんだみたいな。
1: そういうのはあるよね。
0: ある。
1: スタートの頃を知らないと、
0: そう、うん、もうバラエティの人とか司会者の方とか、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そうだったんだみたいな、
1: うん、
0: がありますから、掛布さんも見たらわかるかな。
1: 掛布さん顔見ればわかるんじゃない。
0: ねえ、うん、ちょっと見てみたいなと思う。
1: そういう芸能人で、あ、そうだったのっていう話が、
0: うん、
1: 昨日さちょっとさテレビ見てたら、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: 誰誰
1: 後で、
0: 後でね、分かった。さあ、それでは時刻はまもなく7時53分を回ります。今日も元気よく行きましょう。せーの、いってらっしゃいまし。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
4: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。戦後81年、平和の尊さを語り継ぐを開催、詩読み聞かせグループ連絡協議会所属、喜んでが読み語り芝居、ホタル帰ってこい、チランの特攻兵と食堂おばちゃんを公演します。開催日時は6月20日土曜、10時30分から12時と14時から15時30分、場所は市立図書館3階、視聴覚室、対象は一般の方、先着各50人。お申し込みは前橋子ども図書館、電話 027-230-8833 へ。次に中央公民館で開催のスマホ教室のご案内です。対象は市内在住の方、各抽選です。スマホ教室の内容です。 1. ペイペイで買い物をしよう。開催日時は6月17日水曜、10時から12時、定員は15人、費用は300円。 2. 災害対策の LINE 活用術。開催日時は6月18日木曜、10時30分から12時30分、定員は20人。 3. 生成 AI ジェミニで画像生成編。開催日時は6月18日木曜、14時から16時、定員は20人。 4. Wi-Fi で通信量を節約しよう。開催日時は6月19日金曜、14時から16時、定員は20人。お申し込みは5月25日月曜必着までにはがきで、郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望のコース1から4のいずれかを記入し、郵便番号 371-0023 本町2丁目 12-1 中央公民館中高スマホ教室6月分係へ。お問い合わせは中央公民館、電話 027-210-2199。 地域の身近な相談役、民生委員、児童委員につい

でご案内します。民生委員、児童委員は地域の推薦を受けて厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員、住民の相談を受け必要な支援につなぐ地域のつなぎ役です。昨年12月1日の一斉改選により新体制での活動が始まりました。地域住民との関係を築きながら誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。現在前橋市では657人が委嘱され、そのうち児童福祉に関する相談を専門に担当する主任児童委員が46人います。訪問支援や見守り、福祉サービスの情報提供のほか、サロン運営や地域行事への協力、災害に備えた地域の実動把握など様々な活動にも協力しています。5月に訪問活動を実施します。起床、腕章、委員章、名刺などを携帯した民生委員、児童委員が訪問します。担当区域内の世帯を一通り訪問する場合と、継続的な支援が必要な人を中心に訪問する場合があります。不在の場合は PR カードやチラシをポストに入れることがあります。秘密は厳守します。安心して相談してください。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 027-237-1142。 前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 群馬トヨペットのコンパクトカー、
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。
0: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。世界的な人気者となったニホンザルを飼育している千葉県の施設の猿山に、昨日17日着ぐるみ姿の男が侵入しました。男は同行していた別の男とともに警察に引き渡され、猿に怪我はありませんでした。オラウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル、パンチ君。パンチを飼育する千葉県の市川市ドブ動物植物園では昨日、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影したとみられる別の男を確保し、警察に引き渡しました。警察は2人を緊急逮捕しました。警察によりますと、2人は自称アメリカ国籍の20代で、大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿には怪我はありませんでした。

続いて、日本サッカー協会は15日ワールドカップに臨む日本代表として主将の遠藤、長友ら26人を発表しました。9日に左足を負傷した三笘は落選しました。続いては群馬県内のニュースです。群馬県トラック協会は昨日、前橋市の峰公園にあるトラックの森で草刈りなどを行い、会員企業の従業員ら約270人が汗を流しました。活動は定期的に行っています。孫や家族と参加した桐生市の吉田さんは、自然に触れる貴重な機会と笑顔で話しました。子供は花の寄せ植えやコースター作りも楽しんだということです。続いて、第81回前橋市民音楽祭が昨日、証券学園前橋ホールで開かれました。加盟する16団体約280人が合唱や楽器の演奏を披露しました。2部構成で行いました。第1部は市内で活動する加盟団体が日本の歌の合唱やギター演奏など日頃の練習の成果を披露しました。第2部は演奏家が出演するコンサートで、共に前橋市出身の斉藤真里奈さんによるソプラノ独奏、また六本木彩乃さんによるピアノ独奏が聴く人を魅了しました。以上、ニュースをお伝えしました。前橋ラジオニュース。この時間は、環境とお客様との触れ合いを大切にする、群馬トヨペットの提供でお送りしました。

続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。時刻は8時5分です。この時間はお天気情報をお伝えします。群馬県は昨日13観測地点で今年初の真夏日を更新しました。最高気温、桐生では32度を更新し、前橋市は31度を超えました。今日の群馬県南部、前橋の日中の最高気温も31度です。お天気は南東の風、晴れでしょう。夕立の心配などはなさそうです。降水確率は終日 0% です。それでは明日以降のお天気です。明日は北西の風のち南東の風晴れ、降水確率は終日 0%、 前橋の日中の最高気温32度の予想です。明後日20日水曜日は曇り、降水確率は 40% で、前橋の最高気温28度。木曜日は10度近く気温が下がり19度。さらに雨が降りますので、木曜日は肌寒く感じそうです。とはいえ20度近くはいきます。22日金曜日は曇り一時雨、

は25度、23日土曜日曇り時々晴れ、気温は24度、24日日曜日は再び雨です。曇り一時雨、気温は23度となっています。以上、1週間のお天気お伝えしました。

ここの三重県元気21内には無料の給水スポットが設置されております。マイボトルで冷たい美味しいお水を入れてください。衛生面の協力お願いいたします。それでは時刻は間もなく8時8分を回ります。爽やかにいってらっしゃい。

続いては前橋ラジオトラフィックインフォメーションです。時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は今現在順調です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。関越道下り、高崎ジャンクション間は除草作業の影響で追い越し車線規制となっております。それではおしまいに一般道です。国道17号高崎方面、元総社町南付近渋滞700メートル、群大病院東付近渋滞300メートル、渋川方面は石倉三丁目付近渋滞500メートル、前橋インターチェンジ東付近渋滞600メートルです。国道50号市内中心部方面、小島田町付近渋滞300メートル、桐生方面は野中町付近同じく渋滞300メートルです。前橋館林線市内中心部方面、文京町付近は渋滞 1.3キロ、いつも以上に混雑しております。前橋おもも桐生線市内中心部方面、堀越南付近渋滞600メートル、前橋赤城線市内中心部方面、上細井付近渋滞500メートル、前橋玉村線市内中心部方面、産川付近渋滞400メートルです。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。時刻はまもなく8時12分です。

前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は58件です。また昨日の救急出動件数は62件で、1月から昨日までの合計は7608件です。住宅用火災警報器が火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置をしてください。設置済みの家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

はい、時刻は8時12分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。

0: 時刻は8時14分。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯木彩香と、
1: 小三治ちゃんでございます。
0: どうぞ、よろしくね。それでは、今日のメッセージテーマ発表お願いします。
1: 今日のテーマ、31。
0: はい、そうです。今日は、31というテーマです。今日はね、前橋市31度まで、行くそうです。
1: 行くそうです。明日は32、明後日は33、明日まで終わるな。
0: 増やさないで。
1: 32ってこと。
0: まだね、今シーズン33見てないから、隠しときましょう。ラジオネーム、ゴマフさん。
1: ゴマチン。
0: 高校の時に授業で先生から、西向く侍という雑学を教えてもらったことがあります。12ヶ月の中で、31がない月の覚え方を、西向く侍で、2月の2、4月の4、6月の無、9月の9、11月は漢数字の10と1を縦にくっつけて、武士の士の漢字になり、漢字の士は侍とも読めることから、西向く侍と呼ぶそうです。そのため、31日がある月を知りたいときは、西向く侍に当てはまらない月としてすぐに分かることができるようになりましたと。
1: なるほどね。
0: なるほど、うん、
1: まあじいちゃんはそういう教わってないから未だに分かんねえよ考えないと。
0: あーちゃんも
1: あれ今月は何日までなの。
0: うんうん、
1: まあ自分の生まれ月はなんとなく分かるんだけど、
0: うん、
1: それ以外はカレンダー見ないと。
0: そうだよね、
1: はい。
0: 西向く侍で覚えてください。
1: 西向く侍、
0: こういうのね、やこうなの、若い時に先生に教えてもらったものとかって、うん、大人になった今でもね、
1: ね、
0: 覚えてますよね。
1: その先生の思い出、それしかないとかね、
0: うん、西向く侍先生。
1: そう、西向く侍先生
0: 、うん、私もなんかそのテストで覚えられないものがあって、で理科だったんですけど、うん、歌作ったんですよ自分で。そう、
1: 作曲、
0: 歌を作ったの頑張って、うん、そしたら大人になった今でもバッチリ歌えるのね。
1: ああ、そう、そういうもんなんだ。
0: だからこういう覚え方みたいなのっていうのは、うんうんうん、やっぱずっと何歳になっても
1: なんかね
0: 覚えてるもんなんだね。
1: なんか変なとこだけ覚えてるよ、その自分が言ったセリフ的なのとか言われたこととかさ、
0: うんうんうん、
1: なんかどうでもいいことをさ、
0: うん、
1: どうでもよくないことを忘れちゃうのに、
0: うん
1: うん、覚えてなきゃいけないことを忘れちゃう、う
0: ん、はい、ね、ワンシーンとかね、うん、なんでこのワンシーンを覚えてるんだろうみたいなことですよね、うん、
1: あるな。
0: ラジオネームゆうちゃんです。
1: ゆうちゃん、
0: あーちゃんこせんちゃん、

0: お墓ら。お墓ら。次のお墓らの観覧は、夏休みになりしばらく観覧できないのが超残念です。自分は涙もろく、しばらくあーちゃんに会えなくて悲しみのあまり、家で泣かないように気をつけたいと思います。ちなみに今日からテスト1週間前なので、あーちゃんに教えてもらったことを教訓にし、勉強頑張ります。私何もお伝えしてませんけど、今日ゆうちゃんね、来てくれてるんだね。ありがとう。
1: さっきゆうちゃんに全身をこう舐めるように見てさ、じいちゃんが。
0: うん、ゆうちゃんの全身。
1: あんなスリムなのに、ね、自転車のパワーすごい。
0: ね。
1: ねえ、どこにあるんだろう、その。
0: そうだよね。
1: 脚力っていうかさ。
0: うん、ねえ、スタイルいいもんね。
1: そんなこと言ってたんだよ、こっそり。
0: ねえ。でもね、すごい脚力があって、
1: うん、ねえ、
0: ねえ、この間もディズニーまで ね、
1: ね、
0: 行っちゃってね、ね、だから今テスト1週間前だからね、今日はお休みなんだね、
1: うん、
0: だから今日来てくれてますけど、はい、そんなゆうちゃんの31は、自分は31のクッキー&クリームとオレンジソルベが大好きで食べに行くんです。中学3年生までは藤岡に住んでいて、うん、小学生くらいまではよくお父さんと上里イオンの31に行っていました、うん、また自分の誕生日が6月4日なので、誕生日クーポンで食べるのに行くのも楽しみですと、うん、あーそっか、じゃあそうだよね、クーポン出るもんね。
1: そうなんだ。
0: そう、誕生日のね、好きになると ね、 そう、もうちょっとだね、いいね、あの私たち赤木団もよく4ターン上里でライブやるんですけど、目の前が31なんですよ。そうで、そうするとあのなんかファンの方々がなんかメンバーに行って差し入れで31買ってもいいよみたいなことしてくれるんですよ。
1: そういうのあるんだ。
0: そう、そうするとね、なんかその31のお店で張り紙が出されて、あーちゃんはこれとこれとこれを選びましたみたいな、そう、まいちゃんはこれを選びましたみたいなのが貼られるのね。
1: 公表されちゃうんだ。
0: そう、そうするとファンの人たちは、うん、じゃあ例えばあーちゃん推しの人は、うん、あーちゃん、ストロベリーチーズケーキ食べたから、ね、そう、うん、それを買おうみたいな感じで、
1: うん、
0: あるんですよ、そのライブの時はね、4ターンの時は。
1: いろいろ。楽しそうな思い出だね。じいちゃん楽しくない思い出だ。楽しくないとか。
0: 何何？
1: 31の前でさ、
0: うん、
1: 前にもこの話したよ。孫にさ、31食べたいかって言ったらさ、
0: うん、
1: 何って言われてさ、31の前で、
0: うん、
1: アメリカじゃ31じゃ通じないっていうのはそこの場で分かったんです。
0: なんて言わなきゃいけないんだっけ。
1: バスキンロビンス。
0: え？
1: 書いてあるよ。31がでっかく書いてあるけど、
0: はい、下に
1: その脇からなんかにバスキンロビンスって書いてある。
0: そう、全然分かんなかった。
1: じゃあ31じゃ通じないんだアメリカ。
0: へえ、
1: うん、
0: じゃあアメリカバスキンロ何
1: バスキンロビンス、うん、
0: 言わなきゃいけないの、うん、知らなかった。
1: 何言ってるじゃんじいちゃんみたいな、
0: うん、まごちんに、
1: まあ、ここだよっつってバスキンロビンス。
0: いや、あーちゃんその話初めて聞いた気がするけど な、
1: なんか
0: 気のせいか。
1: それ結構衝撃的だったんで、
0: うんうんうん、
1: なんかちょろっと言ったかもしれない。
0: いや、そうだったのね、ごめんなさい。衝撃だ、あーちゃんも今、うん、サーティワンではないんだ。
1: バスキンロビンスって書いてある。
0: 今度カッコつけてよ、
1: うん、
0: バスキンロビンズ行こうって。
1: そうそうそう、サーティワンじゃな
0: くて言ってみよう。
1: うん、使ってください。
0: ゆうちゃんも今度言ってみて。ゆうちゃんはクッキークリームとオレンジソルベが好きって言ってますけども、赤山大噴火さんは31のアイスで好きなのはバニラ味だそうです。
1: お、
0: 他にもね、やっぱメーカーもバニラが好きで、やはりね、基本の味が好きな人なんですって。
1: うん、基本はいいね。
0: そうね、
1: うん、基本です、すべて。
0: ちなみにおじいちゃんは何味が好き。
1: じいちゃんはね、
0: 31だったらね、
1: うん、なんかあんまり食べた記憶もなくてさ、
0: うんうん、
1: うん、チョコミント好きです。
0: あ、チョコミント、
1: うん、って言われることがいいんだけど、あ、そうなんみたいな、なんか
0: そうね、
1: チョコミント頼んじゃうな。
0: うん、
1: 分かんないや、知らないんでさ、あんまりさ、
0: うんうんうん、
1: 一択だね多分。
0: なんか私のお父さんも小豆とか食べるの。
1: 小豆ね。
0: そう、でも私本当にこんなこと言うのもあれなんですけど、31に行くのにもっとなんか違うフレーバー頼めばいいのになっていう。
1: ねえ、もうちょっと 和のお店で小豆ってイメージ。
0: なんかいいじゃん、でも小豆バーとか普通に
1: 売ってるし。
0: そうじゃないんだって、美味しいんだって、
1: うん、
0: あ、そう、種類は分からない、その時によってあるでしょ。
1: 毎日ほら1ヶ月毎日食べても
0: 期間がねあるからね。
1: うん、
0: でも決まってるんか、種類はちゃんと。

0: 31なんかね。
1: もう一個あるって話。
0: プラス1で、うん、知らなかった、うん、
1: 誰に聞いたのか、俺が勝手に考えたのか分かんないけど。
0: ラジオネームゆうとさんもね、31で購入する好きな味はバニラ、抹茶、そしてベリーベリーストロベリー、期間限定では抹茶ベイクドチーズケーキ、ホワイトティラミス、白桃ブランマンジェですと。
1: そんなにいろいろね、覚えきね、覚える気もないんだけど
0: 私確かホワイトティラミス食べた気がする、この間。あの白桃もあったね。
1: うん、電子で食べたっているんかな。どうなんだ
0: 全種ね、よくユーチューバーさんとかがさ、全種買って食べてみたとかは ね、うんうん、ね、憧れだよね。
1: ねえ、自分でアップするためにね。なかなかいないだろうな。
0: 私はね、ストロベリーチーズケーキが大好きで、うん、あとね、今ね、確かに桜味がちょっと前まであったかな、期間限定でたまに出るのよ、桜味が。
1: 桜味って、
0: そう、それがね、めっちゃ美味しい。
1: 桜味って桜のアンパンに乗っかってる桜の、うん、花びらの塩漬けぐらいの俺はしょっぱいだけの話でさ、桜の味ってどんな味？
0: 桜餅みたいな味。
1: 桜餅の、
0: あ、そうだからちょっと甘じょっぱいみたいなね、
1: うん、葉っぱのね、
0: そうそう、うん、感じがするけど、それは好きですね。でもやっぱ人気なのが、あのポッピングシャワーだっけ、パチパチするやつ、カラフルな色の。
1: ポッピング、
0: そう、私のお母さんはそれが好きでね、それ一択ですね。
1: みんなおしゃれな名前の好むんだね。
0: ねえ、
1: うん、全然わかんねえ
0: 、はい、ラジオネームイーさん。
1: イーさん、
0: 実は31歳の時、私は自営業して独立しました。
1: お、
0: 今思えばあの頃の私をよくぞ信じてくださったなと、クライアント皆様には感謝しかありません。あれからもう25年ほど、年を重ねた分だけいろんな人と出会い、いろんな経験をしてきました。最高気温31度には少しひるみますが、これからも気持ちは若く楽しく生きていくつもりですといただきました。
1: 記念すべき年だったんだね。
0: そうだよね、なんか32歳のあーちゃんのお誕生日の時に、うん、確か皆さん32歳の時何してたみたいなメッセージをいただいてたんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 31歳で、そこ飯さんはだからその頃本当に独立
1: した
0: ねえ。その話いただいてましたもんね。だからまさに31、32とかこのあたりは、
1: いやね、記憶が濃く残ってるですよね。
0: そうだよね、うん、うわーすごいよね、自営業で独立ですよ。
1: 独立が、まあ、じいちゃんもそうなんだけど、
0: うん、そうだよね、尊敬です、おじいちゃんもいいさんも、
1: まあ、今やってないようなもんだけどね。
0: いやいやいや、すごいことですよ。そしてキングヤスさんです。
1: ヤスさん、
0: 31歳の時は結婚2年目で新居を建てたばかりの年でした。今思うと子供がいないうちに2人部屋の子供部屋を想定してよく建てたもんだなと感心します。この年は長野オリンピックがあって、スキージャンプ団体の金メダル獲得シーンを新居の茶の間のテレビで何度も見返して、妻が呆れていたのを覚えています。また31年前まで言うと、結婚する前の年で結婚を決めて結納や結婚式の準備など忙しくても幸せな時でした。そして31年後は生きていればちょうど90歳、願わくば妻と一緒に木造60年を超えたこの家で元気に暮らしていきたいですと。わ
1: あ、おお、
0: そっか、31年後金谷さん90歳。
1: おお、
0: いけるいける、生きていける、
1: いけるでしょ
0: う。
1: うん、ね、2桁が普通の時代なんか、2桁そんなにないかね、100歳後は、
0: うん、
1: でも90代ね、元気な年寄りいっぱいいるよ。
0: そうだよね、うん、で奥様とさ一緒に建てたお家をさ、
1: うん、
0: ね、31年後も、ね、っていうこの言葉がすごくなんか涙出そう。あちゃん素敵すぎる。
1: 60何年になるんだ
0: ね、
1: うん、
0: 築60年を超えるっていう、また味も出てくるよね、木造だし ね、
1: 古民家と言えるんかな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 古民家もしくはただの古い家
0: でそんなこと言うの本当に、
1: はい、
0: いいものも良くなくなったよね、うん、新井さん
1: イメージね、う
0: ん、でもあれか、その31歳の時にまだお子さんがいなかったけれども、まあ、それを想定して2人部屋はちゃんと確保しとこうみたいなね、うん、幸せの時ですよね、
1: 子供ね、うん、ま
0: あ、
1: ずっといるわけでもないっていうんでね、子供部屋なんか作ってなくても分かってないけど後になってみると気がするけどね。
0: これよくね、うん、みんな言いますよね。
1: そう、物置部屋みたいな。

0: やっちゃうケースが結構あるよね。
1: だって本当10年ちょっととかでしょ、20年とか、
0: うん、まあね、育ってからそのまんま残しといても無駄じゃない。
1: うん、
0: はまあ、まあ子供帰ってきた時はね、そのまんま自分の部屋が残ってたら嬉しいかもしれないけどね。
1: まあね、でもずっといる人たちにとってみるとね。
0: そう、うちなんか失敗だよ。日当たりのいい部屋を子供の部屋に当てちゃったら昼間なんか嫌しないじゃない。
1: そうだよね、
0: そうなんだ。
1: あ
0: かんな時代に、
1: 失敗しちゃった。
0: 家になんかいないっていう無駄部屋にしちゃった。まあ今は私が使ってるけどね。はい、
1: そうだよね、そういうご家庭ってあるよね。だそう思うとお子さんと一緒にいられる時間って。
0: そうです、
1: そうだって。
0: もうあっちゅう間ですよ、そんなの。
1: そういうことだね、あーちゃんはいっぱいいるね。じゃあ、そう、
0: あーちゃんずっといる予定。
1: あーちゃん32歳でずっといる。今も
0: すごい離れられないんですよね、家から。
1: 今笑っちゃった。でもこれは、これはね、自分で言いますよ、もう、親孝行。どうでしょうか。
0: そうです、ね、
1: そうです。
0: 親はね、毎日見てたいよ。
1: 親はどう思ってるんでしょうか。
0: まあ、なんとも言えないです。
1: 面白すぎる、ね、
0: いいことですよ、
1: はい
0: はい、
1: と思っています。
0: はい、
1: 呆れないでください皆さん。
0: 日本は大丈夫ですよ、そういう風習は。
1: でも私はこれを全くマイナスに捉えてなくって、いい方に捉えてるので、
0: そうです。
1: そうです、はい、それでは今日も元気よくいきましょう。いってらっしゃい。
0: いらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気です。南東の風、晴れでしょう。降水確率終日 0%。 前橋の日中の最高気温は31度です。それでは明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は北西の風のち南東の風、晴れ。降水確率は終日 0%。 前橋の日中の最高気温32度です。週末もかなり気温が上がりまして、今シーズン最高記録を更新しました。昨日の前橋も31度を更新しましたが、今日明日と同じく暑い日が続いていきます。いつも以上に熱中症対策をお願いいたします。また今週は21日木曜日と22日金曜日、さらに24日日曜日は雨が降ります。関東甲信の梅雨入りは平年通りで6月上旬の予想です。以上、お天気情報をお伝えしました。続いては交通情報、一般道です。国道17号高崎方面は元総社町南付近渋滞400メートル、本町1丁目渋滞200メートル、群大病院東付近渋滞600メートル、渋川方面は石倉3丁目付近渋滞800メートルです。国道50号市内中心部方面、本町2丁目5ソロ付近渋滞400メートル。前橋館林線市内中心部方面、天川島町渋滞400メートル。文教町は渋滞300メートルです。以上、交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、引き続き安全点で目的地まで行ってらっしゃい。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は58件です。また昨日の救急出動件数は62件で、1月から昨日までの合計は7608件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は、定期的に点検をして異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: じいさんの独り言マンデ
1: ー。はい、
0: うん、この前の続きの話です。うん、この前ね、の、まあ話、終わりの方が、うちの娘が、まあアメリカに留学して、その最中に婚約しちゃったってことで、急に帰国してきて、その時連れてきた、まあじいちゃんの義理の息子になるって子がね、まあ遡る4、5年前にね、よく一緒に酒飲んだりしてた ALT のね、J だったっていうのがね、この前の話で。その時もね、いろいろあったんで、いろんなことがね、うん、でもその話を始めるとまた長い話になっちゃうんで、まあそれ、その時からね、半年後の出来事から始めましょう。うん、半年後、結婚式はね、アメリカでやることになってね、うん、家族とまた飛行機に乗ることになっちゃったわけなんだけど、じいちゃんがね、遡る、まあ40代の時、アメリカの結婚式にね、お呼ばれされてね、初めてね、パスポート取って飛行機に乗った時のことをね、思い出したんだけど、それね、独り言のね、最初の頃のストーリーにね、うん、この話喋ったんだな、確かな。うん、まあその初めての飛行機もビビってたんだけどね、うん、直行便でその時は行けたんでよかったんだよ。でも今回ね、その娘が結婚する年はね、うん、乗り換えをしないといけない年だったんだよ。うん、もうね、それだけでね、不安な気持ちになっちゃってね、うん、2度目のアメリカは前回から7年後ぐらいで、また結婚式で行くことになるなんてね、うん、こういう状況になるのなんかね、うん、不思議だなって、うん、アメリカで初めてね行った時の結婚式は、お呼ばれの結婚式、3日間もかけてね、まあすごい式だったんだけど、うん、娘のはね、車でね、もう1時間ぐらい、うん、車で移動して離れたところの田舎のね、まあど田舎で、田舎のね、日本でいうところね、古民家みたいなね、築百何十年みたいなね、そういう古い家のね、庭でやったんだよ。うん、一面芝生のね、庭ってかなり広い広場みたいなところでね、うん、天気が良ければよかったんだけど、急にね、土砂降りの雨降ってきて、もう何

って火だっていうやつだよね、うん、でまあケータリングのテントが出てたんでね、みんなテントの下に入って雨が止むのを待ってたりしてね、うん、じいちゃんのねスーツや革靴、まあじいちゃんだけだったんでスーツ着てたの、うん、もうびっちょびちょになってね、その時気づいたんだけどね、ジェイのね家族や親類友達とかみんなね普段着みたいな格好したんだよ。短パンにね ビーチサンダルの人もいたんだよ、うん、アメリカのね結婚式もないろいろあるんだなってなことを思ったじいちゃんでしたってことで、なかなか話が進まないな、うん、じいさんの独り言マンデー本日おしまい。来週はもっと重要な話をするよ。

0: 時刻は8時38分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯日彩香と、
1: 小千じいちゃんでございます。
0: どうぞ、よろしくね。
1: 通り。
0: 今週も始まりました、おはよう前橋からでございます。
2: はい。
0: もう5月も、
2: 折り返し。
0: だね。
2: あとね、来週1週間しかないじゃん。
0: そうだね、あと2週間で5月も終わっちゃいますわ。で6月になったらさ、もう半年今年終わりますよみたいな。早いね。
2: 早い。
0: そう考えると早いよね。
2: 半年だよ、あっちゅう間だよ。
0: あっちゅう間だね。
2: ねえ、
0: なんかこう暑いのはもういいけども、もう覚悟できてるけど、そのおじいちゃんがオープニングでさ、湿度って話したじゃん。
2: 湿度、
0: それがここから全く高くなるでしょ。
2: 湿度高いからね。
0: あのさ、湿度の暑いのが苦手なんだよね。特にさ、女子は前髪を気にするからさ、こう
2: 前髪、
0: まあ男性もね、セットがうまくいかないっていうのもあるけど、羨ましいよ本当に。おじいちゃん、あるのよ、この前髪がね、決まらなくってね。
2: 自分だけなんだろうけどね、それね。
0: そう、自分だけなん、多分これって。
2: そうなん、思ってないん
0: だよね。思ってない、思ってない。
2: ちょっとこう、ね。
0: あるんだよ。
2: 固めちゃう。
0: うん、固めちゃう。
2: カチカチになってないんでしょ。
0: そう、今のはね、昔みたいにさ、こうガチガチみたいのではなく、こう、なんだろう、そんなならずにうまくまとまるってやつがあるから、いいけども、
2: 気になるね。
0: でもね、
2: 一緒の間でさ、前髪いじってる時間ってどのぐらいあるんだろう。
0: 多分すごい時間だよね。
2: すごい時間だよね。
0: そう考えると、ずっといじってるもん前髪。
2: よく車でさ、ほら、渋滞、信号待ちの時とか後ろの車でさ、
0: はい、
2: ルームミラー見ながらさ、こう髪の毛いじってる人見たことない。
0: あるある。
2: ね、あれすげえ面白いです。じーっと見ちゃう。見られてるのも知らずに、
0: 隣とか見るとね、あとね、
2: いろいろ隣もいるよね。なんか喋ってるみたいのもいるよね。口が動いてるのね、一人でね。
0: 私さ、昔隣見たらさ、鼻毛を抜いてる人がいてさ、
2: あれね、誰かに見られて、見られてるって感覚ない かね。
0: そう、しかもどういうことと思って、
2: 車の中の
0: ミラーで、
2: すごい格好してさ、おーってさ、
0: そう
2: ね、面白いよね
0: 本当に。家でやってくださいって思いますけど、
2: ね、そういうの隣でやられちゃうと、あの信号青になっても出遅れちゃったりとか
0: ね、プってね、ね、で鳴らされた方がいいですよ。そういうね、もう本当に
2: やられてますよ。
0: さあ、はい、それでは今週も始まりましたけれども、暑い週間となりそうですので、皆さんね、お体には気をつけてください。
2: はい、
0: 今日は31度ということで、メッセージテーマはこちら。
2: そのまま31。
0: ラジオネーム、テツランタさん。
2: てっちゃん、
0: 皆さんおはからです。
2: あら、
0: 朝ラジオ、メール送りて待つ間に、今しも我がしもな、読み上げりつるというように、短歌の文字数、正確には音音の数が31文字ですね。ここから短歌のことをみそ一文字とも呼びます。高校の授業で短歌を作ってみましょうというのが

0: あって、できる人は考える時間があるとできるのですが、どうしても31文字で意味のあることをできるのができない人もいて、見ていて面白かったです。今は古典の授業なんて学校出てしまうと何の意味があるんだという人もいますが、短歌では古典の文法や仮名遣いをすることがまだまだあるので、古典をやらないとそういう教養も否定することになるんです。あ、朝から理屈っぽくなってすみませんといただきました。
1: うん、本当にてっちゃんらしいよね今日もね。
0: 短歌
1: 教養が溢れてるもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そっか、31で、
1: うん、
0: ダララララ、ね、ダラララララララってね、
1: 何にも言えなくなっちゃったな無教養の私。まあね、すげえ詳しいこともあるんだけどね、
0: うん、
1: 周りの人がほとんど、まあ、知らないつうかどうでもいいようなこと、うん、まあ、ちょっとね、
0: うん、
1: てっちゃんにぶつけてみたいもんで、こんなの知ってるみたいな、
0: ちょっとなんかぶつけ返してみて
1: まあ急に出てこないよごめんね
0: 急にはね、うん、難しいよね、
1: うん、
0: でもさ、学校でも確かに短歌のね、やっぱ授業とかもあったし、
1: うん、
0: 確かにでも外見るとそれがね、一体何に使われるのかと思うけれども、
1: 何も覚えてないよ、うん、興味なかったんだろうな本当に興味のあることしかなんか記憶回路に残んないんだよね、
0: うんうん
1: うん、
0: それも素敵だと思いますよ。酒太郎さんです。
1: 酒太郎
0: 3131だと、うん、やっぱこう震災とかアメリカの航空機が高層ビルに突っ込んだテロ 9.11 を思い出すと、38なら鈴木のオートバイ、コセンちゃんに教えてもらってイソヒート、そして34ならいらっしゃい新婚さん、今の桂文枝師匠、これも聞いてねといただきました。
1: 31じゃないじゃないか38で、鈴木の GT38 のことでしょ、
0: わかんない、
1: うん、
0: どういうのなの、うん、オートバイク、
1: うん、いやバイクの名前で通称、
0: うん
1: うん、38
0: って
1: 380cc っていう、GT38、
0: そういうことね、
1: うん、そう31が出てこないじゃないか太郎
0: そしてさて31とやっとこれ出てきます。
1: あ、最後に出てくるんだ。
0: 去年のイソヒの数字だねと、やかましい。私はちょうど会社を社長と喧嘩し辞め、立東ミュージックの雑誌のデザインをしていた頃ですと。へえ、会社の社長と喧嘩したんだって
1: あ、俺もそういう経験 しとっけよかったな。
0: え、社長さんと、
1: うんうん、喧嘩っていうかちょっと文句言ったりとか、うん、自然にクビになったことはあるんだけどさ、う
0: ん、
1: そう、
0: いや、何なの、酒ちゃんもおじいちゃんも
1: クビになるんだったら前にさ、うん、言いたいこと言っとけばよかったなとかさ
0: え、あの、そういう経験がないんですけど、うん、どうしたらそう喧嘩になったりとかクビになったりしますか。
1: クビはあの、気がついたらクビになって、
0: 何したの。
1: クビってか、取引先っつうのがあってさ、
0: はい、
1: まあ、ほら自営業なんで、
0: はい、
1: 仕事全然くれなくなっちゃったなと思ってたら、まあ、それが終わりってこと、うん、まあ、クビって、
0: ああそういうことね、うん、そっちのクビね、
1: うん、そういうのは何回か経験してんだけど、
0: う
1: ん、うん、
0: まあ、それ辛いね。
1: 取引終了するんだったら、あ、終わりにしますんでって一言ぐらい言えよってラジオを通じて、ね、うん、聞いてるかな
0: 言っていいよもうおじいちゃん、
1: うん、俺やり方なんかね、うん、そうだよね、
0: そうか、はい、ね、でも今ってさ、こうよく芸能人の方々が所属事務所を退所いたしましたとか、
1: うん、
0: あげる人たちが多いけど、
1: うん、
0: 最近はね一つ加えるのよ。
1: 加える？何が？
0: 円満ってちゃんとつける。
1: あ、円満ね。
0: そう、やっぱ退所っていうと、
1: うん、
0: 何かあったのかなって。
1: あ、そうか、お前考えられちゃうね。
0: そう、こうギクシャクして終わったのかなって、うん、
1: 円
0: 満、やっぱ今のこの時代でしょ。
1: 円満ではなくても円満ってとりあえず言ってくる
0: だから、うん、最近の人たちちゃんと円満ってつけるのよ、
1: うん、
0: そう、
1: いろいろ配慮しないとね。
0: そう、
1: 何思われるかね、
0: うん、憶測が立ってさ、ね、こう変な噂立てて SNS で投げられちゃうじゃん。
1: そう、暇な人がいっぱいなんかそういう暇な人がやたらいるような気がするな最近。昔もいたんだろうけど、うん、
0: 大きなお世話だよね。
1: そういう人がこれ自己発信するからさ、
0: うんうん、
1: なんかそういう人だらけの世界になっちゃったような気がする
0: も
1: う、ね、うん、昔はね、ちっちゃい周りの範疇で言ってるぐらいのことで済んだのがさ、
0: うん、
1: 広がっちゃうもんね今ね。
0: そうだよね、誰にこんなこと言われなきゃいけないのかな。
1: 失言がすごい多い月曜日と金曜日

0: 大丈夫、今に始まったことじゃないから。
1: ラジオで言っちゃいけないことを言う、うん、わざと言ってる水曜日
0: 大丈夫です、
1: 個性にあふれ
0: る。お宝リスナーさんたち口が固いで有名なんで。
1: そうですか、
0: はい、
1: 何言っても、
0: はい、大丈夫です、みんな仲間です、はい、ダーリンさん、
1: ダーリン
0: 31、よくロゴからこの名前にしたもの、まあ長いし縮めてもバスロビア言いにくい、バスキンは間違えそう。やっぱダーリンさんもご存知だね。初めて食べたのは半世紀ほど前、東京も豊島区あたりはまだなかった。前橋にできたのは40年くらい前、中央通りの南端、今ピザ屋のところです。その後大ママのモールでダブルカップをまとめ買いした。今は欅で先月食べました。暑くなると大キュリーアイスが恋しくなる。サーティワンアイス、レディーバムのダーリンさんからです。
1: ねえ、ダーリンもほら、
0: さすが知ってるね。
1: ダブルとかさ、いろいろ種類も食べてるタイプだよね、
0: うん、ああ、そうなんだ、
1: らしいね。
0: ねえ、うん、
1: バスロビだって
0: ね、え、
1: うん、知ってたね。
0: 東京豊島区あたりにはまだなかったと、うん、半世紀ほど前は、
1: うん、お、前橋もね、中央通りの入り口のところには、
0: ね、あったみたいですもんね。
1: あったんでね。
0: え、今ペスカさんがあるところ、 うわー、そこにあったんだ、うん、じゃあ本当に商店街の顔じゃないですか。
1: あれ、建物同じような気がするけど、
0: へえ、
1: うん、まあ改装されてるけど、
0: うわー、すごいなー、うん、なんかあったんだよっていうのがさ、うん、教えてもらってたけど、場所はさ、うん、へえ、そこだったんだ。
1: なのよね、
0: 知らなかったよ。
1: まあ、中心部ね、一通りね、
0: うんうん、
1: 有名どころね、マックもあって、ロッテリアもあって、うんうん、モスもあってってね、
0: ミスドもあったんでしょ、
1: ミスドもあって、ケンタッキーもあって、
0: うわ、すごすぎる。
1: あるってちょろちょろって回れる範疇にね、
0: うんうん、
1: 何でもあったけどね。
0: 私、母が伊勢崎、ね、出身で、うん、あの電車でね、やっぱよくこっちの前橋来て、うん、この街中よく歩いたもんだよみたいなこと言ってたから、うん、いっぱいお店もあったんだよって。あったね、うん、
1: モス 2店舗あったしね。
0: そうなの、
1: うん、もう中心部に、
0: マジで、
1: うん、
0: うわ、
1: ね、懐かしいね、うん、
0: 2店舗もあったんだ。
1: 2店舗もあった、どっち行こうかな、
0: うんうんうん、
1: すぐそことすぐそこ、
0: へえ、そんな距離で、
1: この通りとそこの歩道橋のところ、
0: うん、いいなー、うん、あーちゃんなんて車走らせないと何十分先しかないよ、モスなんて。
1: あら、車で何十分隣町か、
0: そうだよ、コンビニだって遠い、うん、
1: そうですか、
0: 大変大変。そっか、じゃあでも今日は一ついい勉強になりました、バスロビね、
1: はい、
0: 勉強になりました、バスロビ。では続いてラジオネーム群馬の牧原さん、本日5月18日はシンガーソングライター牧原さん57歳お誕生日。
1: 57なんだ。
0: そうなの、おめでとうございます。テーマは31、サブタイトル、ファイヤーフライ、僕は生きていく。31歳の時、母が亡くなり、親の介護が終わった年になりました。親がいなくなっちゃったなぁと小さな声でつぶやいた僕に、私はいるよと妻が言ってくれた秋の夜。上も下もわからない暗闇に飲み込まれそうだった僕。妻の私はいるよ、その言葉はまるで冷たい風の中、恐れず僕の先を飛び、向かうべき道へと導く淡い蛍の光のようだったよと。一人は一人の楽しさがあるだろうけど、二人は幸せが倍に、悲しみは半分になることに僕は気づいた。暗闇に淡い小さな光をくれた妻を、妻の手を僕は離したりしない。妻のために僕を幸せにするために僕は生きていく。群馬の牧原でした、というメッセージです。推進、ファイヤーフライは蛍という意味ですと。なるほど、
1: あ、そうなんだ。
0: それで僕は生きていくんだよね。
1: ドラゴンフライ、ね、
0: その前のメッセージの時もね、お母様がね、この年ぐらいにね、
1: そうなんだ、
0: くなってね。でもね、だ、あの奥様がね、私はいるよってね、うん、心強いよ ね、
1: だね。
0: でもだからこそこの奥様とね、うん、出会って、うん、その前に出会ってタイミングっていうのもあるだろうしね、
1: うん、
0: ね、
1: ドラマが生まれて、
0: 一人じゃないよって ね、
1: うん、いい話じゃないですか
0: ね。お母様も安心してね、天国にね、うん、いけるよね、これだけ心強い奥様がさ、うん、自分の息子を守ってくれるなんて、
1: ね、

0: メーと言いながら、うん、イジーのお腹がグーグーなってた、
1: 本当に勘弁して
0: 言うんじゃなかったから、言わない方が、普通は言わないんだよ、
1: ね、本当さっきからね、いい話もね、うん、
0: 台無しにしてる、
1: 台無し、もう言うか迷ったけど台無しにしてくれます ね、
0: 番組終わりそうな時間になるとね、もう一回お腹がグーグーになるんだよ。
1: そうなの、でもそうだよね、やっぱお腹空いちゃうよね。
0: そう、5時に朝飯食ってるから
1: 早い、早い。トマトさん、私が31歳の頃は2001年だったので、うん、21世紀になった年でした。いろんな出来事があったと思うんだけど、ほとんど覚えていない。覚えてるとしたら結婚したのがこの年のくらいでしたねと。
0: もう
1: 覚えてて、
0: ね、思い出深い年なんじゃない。
1: すごくいい1年じゃないですか。
0: ねえ
1: ねえ、
0: うん、しっかり覚えてるでしょ、やっぱり。
1: 31歳の時に、うん、ねえ、キングヤスさんちもそうだけども、うん、やっぱみんなこの辺りに結婚されますね、
0: うん、
1: でも昔だとしたらちょっとだけあれなのかな、
0: うん、
1: 遅かったりとかするのかな、
0: うん、じいちゃんそれに混ざれないんだよ、
1: もっと早いもんね、
0: 23だもん
1: ね、
0: うん、
1: 早いね、
0: うん、早いんだから、周りいたけどね、
1: うんうんうん、うん、あ、そうなんですね、うん、やっぱ周りもありますよね、その周りの環境みたいな、ね、うん、だって妹の友達はやっぱり妹ぐらい早かったかも、
0: うん、
1: 結婚が、でも私の周りはみんな遅かったから、
0: うん、
1: 友達の影響ってあるよ、
0: そう、あるよ、それ、周りがそう、そういう環境で随分違うでしょ、
1: そう、
0: うん、
1: でもおじいちゃん聞いて、もう私の友達も、大体みんなも結婚してきたんだけど、うん、ラスト一人いたんだよ、うん、その子もね、うん、と彼氏ができたの。でね、同棲するんだって。
0: お
1: でね、もうね、今年中には結婚するかも。
0: おで、その話を聞いて、
1: まあ、一人になっちゃった
0: 。あ、そう、やっぱ感じちゃうか。
1: そう。あなただけが頼りだったのに、みたいな。
0: あ
1: で、その子もあやだけが頼りだから。
0: うん、ああ、そっか。
1: そうなの。だってずっとね、
0: うん、
1: ずっと、なんか縁がなくって、うん、すごく可愛い子だから、うん、だけどなんかちょっとこうやっぱり合わないとかもあったみたいで縁がなくって、うん、その子が急にだよ、急に
0: 裏切られた感、
1: いやでも嬉しい嬉しい、すごく嬉しい、
0: 表向きは嬉しい、
1: 違う、嬉しいよ、おじいちゃん、もうやめてやめて、これ以上やめてくれ、
0: まったくみたいな、
1: おじいちゃんやめてくれ、これ以上
0: まあ微妙だね、
1: 嬉しいよ、
0: うん、でもね、
1: うん、
0: まあよかったじゃない、
1: うん、けどね、やっぱりね、結婚はね、あやって勢いだよみたいなことをその子が言ってて、私はね、その勢いをね、うん、捨てて今に至ったから、うん、今回は勢いで行くねって言われて、それにしても早すぎるよって思って、
0: うん、勢いはすごくわかるよ、
1: わかりますか、
0: 23はもう完全に勢い
1: で、ああそうですよね、うん、
0: だってまだ子供じゃない、23
1: なんて、でもね、素敵ですけどね、それもそれでね、
0: 後悔してもね、
1: うん、
0: しょうもないけど、もう50年ぐらい一緒にいるけど
1: 素敵ですよ、だから早いのもいいし、うん、遅いのもいいから、うん、どっちもね、やっぱり良さがあるし、ね、
0: うん、
1: うん、でも大丈夫、あーちゃんにはルルちゃんがいるから、ルルちゃんのメール読もう、
0: あ、ルルちゃん、
1: うん、31かと、今から20年前、今の会社に来てまだ数ヶ月、今では BBA な私も若かったし初々しかったよ、最近アラサの女子の新人が2人入ってきた、女性が少ない職業なので若いっていうだけで対応が違う、振り返ってみれば若い時なんて一瞬、あと10年ぐらいすれば BPA の仲間入りだからね、あー、すっきりしたというメッセージですもうルルちゃんも、
0: ね
1: え、
0: ルルちゃんも、BBA で違う、そうか、BBA って言うんだ、
1: BBA って言いますね、
0: BBA って言ったら分かる人は分かるから、サケちゃん分かるから、 BBA って言ったらほらね、 BBA だ、
1: 何、
0: ベック、ボガーとアピス、
1: うん、全然分かんない、
0: バンドが、バンドのグループが、うん、
1: 何十年代、
0: BBA 70年代、うん、
1: は
0: あ、うん、
1: はい、でもルルちゃんとあっちゃんが言ってるのは多分バーバーっていうこと ね、関係ないからね、本当に
0: 関係ないよね、
1: ねえ、
0: そうよ、関係ないわ、あ、おばちゃんになっちゃった関係ないよ、
1: 他にもサスライダーさんからですね、31、中央競馬には馬に乗る騎手が G1 に乗れるのは3

0: 31勝しないと乗れないんですという。
1: そうなんだ。
0: いやそうなんだね。
1: なんか意味あるんだね31って。
0: うんね。他にもラジオネームゆうとさんからですね、瀬田農林高校で購入して3週間、アフリカのマリーゴールドの花が1輪、サルビアのお花やナデシコの花、ノースポールの背丈が260センチまで成長しましたと。
1: そう
0: メッセージをいただいております。
1: ひまわりじゃん。
0: そしてラジオネームようさんからです。歯科開業医31周年です、あーちゃん昨日もありがとうというメッセージをいただきました。ありがとうございます。昨日はですね、メット群馬2026というね、お墓でも結構お伝えしていましたが、プレゼンのイベントがありまして、あーちゃんもね、参加させていただきました。で、そこのようさんっていう方がね、チーム前橋として主催されておりまして、なるほど、歯医者さんなんですけど、31周年にあたって、おめでとうございます。ね、
1: 選んだね。
0: すごいね。
1: 知り合いになりたいね。
0: そしてラジオネームアレリアハレリアさん、僕はオーメンのダミアンと同じ6月6日誕生日、もしかして僕も悪魔の子なんでしょうかというメッセージです。
1: いやちょっと、ね、後頭部、ね、髪の毛かき分けてあざがあるかどうか。
0: そしてアレリアさん、31枚目のビーズのシングルはウルトラソウルですよといただいております。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
1: またね。
2: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: 過去の人生より未来の人生を。保険から車の買取販売まで、私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。
1: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。7月から始まりました前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
2: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。横山さん、高専出身なんですね。
2: はい、
1: かっこいい。
2: 本当ですか。
1: 、はい、で初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
2: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
1: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
2: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあったので、今でも計画図の作成などに役立っています。
1: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか。
2: そうですね、土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
1: なんかメールとか LINE とか、ね、最近あの若者はそういうので連絡取るのが多いので、
2: はい、
1: 電話緊張するっていう人結構いますよ ね、
2: はい、
1: ちなみになんで高専に行こうと思ったんですか。
2: ああ、そうですね、もともと都市計画に